ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ჩემს

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო. Laisse-moi zoom zoom zen.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

in the house.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენიმე ღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
0: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, ტვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar, შენი მეგობარი გზაზე.
7: Teralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Teralizing-თან ერთად 511-23555555.
8: Elvar Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvar Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvar Electromarket-ი.
3: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 449 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
10: მირანდა
11: ცოტა დაგაგვიანდა. ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
12: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. Pasta klevebit sause Domino 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე pasta klevebit. გვეწვიეთ Domino-ში, anishopinge online.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
3: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
10: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
11: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%-ს. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
2: თუ არ ემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი, უკონკურენტო არჩევანი.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო შორისოს სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიწესთან ერთად. სორიაზული ართრიტი სახსრების ანთების ერთ-ერთი ფორმაა, რომელიც სორიაზით დაავადებულებს ემართებათ, თუმცა შესაძლოა სორიაზისთვის დამახასიათებელი ნიშნების გარეშეც იჩინოს თავი. დაავადებისთვის დამახასიათებელია სისუსტე, მტკივნეულობა და შეშუპება მყესების სირგულებ, ხელისა და ფეხის თითების შეშუპება, ერთი ან რამდენიმე სახსრის დაჭიმულობა, მტკივნეულობა, შეშუპება და მომატებული მგრძნობელობა, მოძრაობის დიაპაზონის შეზღუდვა, თვალების სიწითლე, მხედველობის დაპინტვა, ხშირად აღინიშნება ანემიაც, ზოგიერთ პაციენტს ხასიათი ცეცვლება. თავდაპირველად ექიმი ამოწმებს სახსრების შეშუპებას და მტკივნეულობას, მოძრაობის დიაპაზონს, ართრიტისთვის დამახასიათებელ ნიშნებს, ფსორიაზისთვის დამახასიათებელ კანისა და ფრჩხილების ცვლილებებს. სახსრის დაზიანების შესაფასებლად ტარდება რენტგენოლოგიური კვლევა. უფრო დეტალური შეფასება შესაძლებელია მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი კვლევით ან კომპიუტერული ტომოგრაფიით. ფსორიაზული ართრიტის ექიმი რევმატოლოგი მართავს. ფსორიაზული ართრიტის მკურნალობის მიზანია დაავადების პროგრესირების შეჩერება, ანთების ჩაცხრობა, ტკივილის შემსუბუქება, სახსრების მოძრაობის დიაპაზონის შეძლების დაგვარად შენარჩუნება. ართრიტის მქონე ადამიანები ცოტას მოძრაობენ, რასაც სახსრების შემოჭილობამდე და კუნთების სისუსტემდე მიყვართ. კვლევები მოწმობს, რომ რეგულარული ვარჯიში ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა სახსრების ტკივილისა და დაჭიმულობის შესამცირებლად, მათი მოქნილობის შესანარჩუნებლად. ამისთვის საკმარისია ყოველკვირეული 150 წუთიანი ზომიერი ფიზიკური დატვირთვა, ფეხით სიარული ცურვა ან ველოსიპედის მართვა. მკურნალობა მკურნალ ექიმთან ან ფიზიოთერაპევტთან შეთანხმებით უნდა შედგეს.
0: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. არის თუ არა ავტომატური ავტომობილებისთვის პრობლემა ძველა ხმარზე ასვლა და შესაძლებელია თუ არა მექანიკურ მსუბუქ ავტომობილს უფრო გაუადვილდეს მსგავს ლანდშაფტზე მოძრაობა, ვიდრე მძიმე ავტომატურ მანქანებს. ძველა ხმარზე მართვის ავტომატური კოლოფით აღჯურული ავტომობილი გაცილებით იოლად და უკეთესად ადის, ვიდრე მექანიკა. ის უფრო ადვილად პოულობს მოდების წერტილს, რომელიც იდეალურია იმ კონკრეტული მონაკვეთისა და იმ გზის საფარისათვის და ძალიან ნაზად იძრის. თუ გაზი ოდნავ მეტი მოგვივიდა, განსაკუთრებით ძველა ხმარზე, ავტომობილი იწყებს ბუქსაობას და ჩვენ ვერ დავიძრებით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

გზა რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო, შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: რეკლამა. სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ეძებ სანდო პარტნიორს, თქვენი სასტუმროს.

0: საფესათო კომერციული სივრცისათვის Global Distribution ეკთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution, ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ქსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელით ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გრანდიოზული გასტროლი აჭარაში. 17 ივლისი. ბათუმის დრამატული თეატრის სცენა. 15 საათი უღრანი ტყის ყაჩაღები. 20 საათი ლამბალო და ყაშა. 18 ივლისი ბათუმის მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრის სცენა. 13 და 15 საათი წყილი და ჭიანჭველა. 20 საათი უცნობები. 19 ივლისი 13 და 15 საათი სამი გოჭი. 20 საათი ბლეზი. ბილეთები შეიძინეთ მოზარდ მაყურებელთა და ბათუმის დრამატული თეატრის სალაროებში. ასევე ბილეთები ჯიზე. თავისი საინფორმაციო მხარდამჭერი ავტორადიო 2

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზით გერთდებით აუცილებლად, რომელიც დღეს 17 ივლისს საქართველოს მასშტაბით გველოდება როგორც ყოველთვის. დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში მზიანა მიცელოდებიან სინოპტიკოსები. აირის მაქსიმალური ტემპერატურა მესტიაში 19 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 24, ბათუმში 26, ფოთში 27, ზუგდიდსა და სოხუმში 28, ქუთაისში 29 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში, ასევე ზოგიერთ რეგიონში, ხანმოკლე წვიმას ველოდებით, ტემპერატურა სურამში 20 გრადუსი იქნება, ბორჯომსა და ახალციხეში 24 გრადუსი, ცხინვალში 25.

0: 5 გორსა და თელავში 28, რუსთავში 31 გრადუსი. და არა ხდება ჩვენს დედაქალაქში. თბილისის ფარგლებში მზიანი ამინდი და პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა.
1: ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი. ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი, სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვირეკე 032-2511.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 40%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში. ანი შოპინგე ონლაინ.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: დღეს სწრაფად გადის. წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორის სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სტილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ ჩენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
10: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სილამაზის ინდუსტრია მუდმივად გვთავაზობს ახალ კრემებს, შრატებსა და პროცედურებს, თუმცა დერმატოლოგები და კვების სპეციალისტები ერთ საკითხზე თანხმდებიან. კანის თმისა და ფრჩხილების მდგომარეობა დიდწილად იმაზეა დამოკიდებული, თუ როგორ ვიკვებებით. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში სოციალურ ქსელებში განსაკუთრებულად აქტუალურია ისეთი საკვების განხილვა, რომელსაც მომხმარებლები ყველაზე ხშირად უკავშირებენ გარეგნობის გაუმჯობესებას. რა თქმა უნდა, არც ერთი საკვები არ არის ჯადოსნური საშუალება, რომელიც ერთ ღამეში გაგვიუმჯობესებს კანს ან შეგვიქმნის იდეალურ თმას. თუმცა არსებობს რამდენიმე პროდუქტი, რომელთა სისტემატიური მოხმარების შემდეგ ადამიანები ყველაზე ხშირად აღნიშნავენ დადებით ცვლილებებს. სამი ლიდერის შესახებ მინდა გიამბოთ. დავიწყოთ ავოკადოთი. თუ სოციალურ ქსელებში სილამაზესთან დაკავშირებულ თემებს გადაავლებ თვალს, ავოკადო თითქმის ყოველთვის მოხვდება პირველ სამეულში. ამის მიზეზი მარტივია. ავოკადო მდიდარია სასარგებლო ცხიმებით, ევიტამინითა და ანტიოქსიდანტებით. სწორედ ეს ნივთიერებები მონაწილეობს კანის ბარიერული ფუნქციის შენარჩუნებაში და ხელს უწყობს ტენის უკეთესად შენარჩუნებას. ბევრი მომხმარებელი აღნიშნავს, რომ ავოკადოს რეგულარული მიღების შემდეგ კანი უფრო ელასტიური და ნაკლებად გამომშრალი ხდება. განსაკუთრებით პოპულარულია ავოკადოს საუზმეზე მიღება, ტოსტთან, კვერცხთან ან სალათებში. კიდევ ერთი პროდუქტი, რომელსაც ხშირად მოიხსენიებენ როგორც კანის საუკეთესო მეგობარს, ცხიმიანი თევზია, განსაკუთრებით ორაგული. ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავები ორგანიზმში ანთებითი პროცესების შემცირებას უკავშირდება. სწორედ ამიტომ ბევრი ადამიანი აღნიშნავს, რომ თევზის რეგულარული მოხმარების ფონზე კანის სიწითლე და გაღიზიანება მცირდება, ხოლო კანი უფრო ჯანსა ღიერს იძენს. გარდა ამისა, ორაგული შეიცავს ცილებს, სელენსა და დ-ვიტამინს, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ თმისა და ფრჩხილების ჯამთელობის შენარჩუნებაში. და ბოლოს, მოცვი, მაყვალი, ჟოლო და მარწყვი. კენკროვანი ხილი უკვე დიდი ხანია სილამაზის თემატიკის ერთ-ერთი მთავარი ვარსკვლავია. კენკრა დიდი რაოდენობით შეიცავს ანტიოქსიდანტებს, რომლებიც თავისუფალი რადიკალების ზემოქმედებას ებრძვიან. სწორედ თავისუფალი რადიკალებია დაკავშირებული კანის ნაადრევ დაბერებასთან, პიგმენტაციის გაჩენასა და ელასტიკურობის დაკარგვასთან. სოციალურ ქსელებში ხშირად შეხვდებით ადამიანებს, რომლებიც კენკრას ყოველდღიურ რაციონში სმუზების, იოგურტების ან დესერტების სახით ამატებენ და აღნიშნავენ, რომ კანი უფრო ნათელი და გაბრწყინებული ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ ავოკადო, ორაგული და კენკრა სილამაზესთან ყველაზე ხშირად ასოცირებული პროდუქტებია, სპეციალისტები გვახსენებენ, რომ შედეგს ერთი კონკრეტული საკვები არ განსაზღვრავს. კანისა და თმის ჯამთელობა მთლიანად ცხოვრების წესია დამოკიდებული. დაბალანსებულ კვებაზე, საკმარის ძილზე, წყლის მიღებაზე, ფიზიკურ აქტივობასა და მზისგან დაცვაზე. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, სილამაზის ყველაზე ეფექტური რეცეპტი არა ერთი სუპერპროდუქტი, არამედ ჯანსაღი ჩვევების ერთობლიობა. თუმცა თუ სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ გამოცდილებებს დავერყნობით, ავოკადო, ორაგული და კენკრა იმ პროდუქტების სათავეში დგანან, რომლებსაც ადამიანები ყველაზე ხშირად უკავშირებენ კანის ბზინვარებას, თმისი ჯანსაღესა და ახალგაზრდულ იერს.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით მინდა გაუწყოთ, რომ 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.63 თეთრია, 1 ევროს ღირებულება 3.1 თეთრი გახლავთ, 1 ინგლისური გირბანკა სტერლინგი 3.55 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.

0: აეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ze ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სამართლოა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: Ford F-150-ის ისტორია არა მხოლოდ ამერიკულ ავტომობილთა ინდუსტრიაში, არამედ ამერიკულ კულტურაშიც დიდ მნიშვნელობას იძენდა სულ. 1948 წელს Ford-მა წარმოადგინა პირველი F-სერიის პიკაპი, მაგრამ რეალური ცვლილება და საყოველთაო აღიარება მას შემდეგ დაიწყო, რაც 1975 წელს გამოჩნდა F-150. ის გახდა სიმბოლო ამერიკული მუშათა კლასისა. თავდაპირველად ის შემუშავდა როგორც მუშების მანქანა, რომელიც ყველაზე მძიმე საქმეს გაუმკლავდებოდა. თუმცა მისმა დიზაინმა, კომფორტმა და გამძლეობამ მალევე მიიპყრო როგორც ბიზნესმენების, ისე ოჯახების ყურადღება. F-150-ის სიმბოლოდ გადაქცევა უფრო ღრმა მიზეზებს უკავშირდება. 80-იან წლებში, როდესაც მძიმე ეკონომიკურ პერიოდს გადიოდა ამერიკა, Ford F-150 ყველაზე პოპულარული პიკაპი აღმოჩნდა, რომლის გაყიდვები უფრო გაიზარდა, ვიდრე სხვა ბრენდების პიკაპების. ეს მანქანა ამერიკელებისთვის მხოლოდ სატრანსპორტო საშუალება არ იყო. ის მოიცავდა და ასახავდა მუშათა კლასის ძალას, გამძლეობას, შესაძლებლობას. ეს იყო მათი ძლიერი და საიმედო პარტნიორი. 2000-იან წლებში Ford-მა კიდევ უფრო გაამჯობესა F-150-ის მოდელი. დაუმატა ახალი ფუნქციები, გაუმჯობესდა საწვავის ეკონომია, გაუძლო მუდმივად მზარდ კონკურენციას. 2018 წელს Ford-მა F-150 პირველად შექმნა ალუმინის კორპუსით, რაც მნიშვნელოვნად შეამსუბუქებდა ავტომობილს და ზრდიდა საწვავის ეფექტურობას. საინტერესო ფაქტი: F-150 მსოფლიო რეკორდს იცავდა ყველაზე გამძლე პიკაპის ნომინაციაში. 2017 წელს Ford F-150-ის ერთ-ერთი ვერსია

0: მაშინ ესაწოვის ფასებსაც უნდა გადავავლოთ. თვალი და ლუკოილის გალფისა და რომპეტროლის ბენზინ გასამართსად გურებზე შევიტყოთ, როგორია შეფასება შავი ოქროსი. დავიწყოთ ლუკოილით, რომლის ქსელშიც დღეს სუპერის ფასი 4 ლარი და 3 თეთრი გახლავთ. პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 60 თეთრია. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 45 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი. გალფის ბენზინ გასამართსად გურზე სუპერს 4 ლარად და 9 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმ 3 ლარად და 69 თეთრად. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 55 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი. რომპეტროლში წარმოდგენილი ფასებიც უნდა გაგაცნოთ. სუპერი 4 ლარი და 13 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 70 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 55 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: სრულდება ჩვენი ურთიერთობის რიგით პირველი საათი და 17 ივლისის შესახებ მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ასტროლოგიურ პროგნოზს გულისხმობ მიხელ ცაგარელისგან. დღევანდელი დღე გეომაგნიტურია, რაც გარკვეულ პრობლემებს შეუქმნის ადამიანის გულსიხშირესა და ნერვულ სისტემას. წნევის უეცარ მოცვალებადობამ შესაძლოა გამოიწვიოს თავის კიბილი და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებები. ასეთ შემთხვევაში უპირველეს ყოვლისა გავიზომოთ წნევა და აუცილებლობის შემთხვევაში შესაბამისი მედიკამენტების მიღებით მოვიყვანოთ ორგანიზმის წესრიგში. ნუ იქნებით ზედმეტად ზედაპირული გადაწყვეტილებების მიღებისას არახვეთ ჭორებსა და პროვოკაციებს, რომელთა ალბათობაც საგრძნობლად მოიმატებს. შეინარჩუნეთ სულიერი წონასწორობა, ურთიერთობებში კი მოერიდეთ ხისტ ზედმეტად პირდაპირ და მეწრულ მანე დამოკიდებულებას, ყველგან მეტი დიპლომატიურობა გამოავლინეთ. დღევანდელი დღე მეტად სასიკეთოა ვაჭრობის, საყოფაცხოვრებო საქმეებისა და კოსმეტიკური პროცედურების ჩატარებისთვის. კარგი პერიოდია სახლის დალაგება და სუფთავებისა და უსარგებლო ნივთებისგან განთავისუფლებისთვის. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი სიზმრები შემდგომში არ ახდება. ამავდროულად ეს პერიოდი საკმაოდ რთულია კორტინებისთვის, ახალი ნაცნობებისთვის, გამოცდების ჩასაბარებლად, ასევე უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვისთვის. კატეგორიულად არ არის სასურველი ახალი, მნიშვნელოვანი თუ გრანდიოზული საქმის დაწყება, სერიოზული გადაწყვეტილებების მიღება და ნებისმიერი სახის სარისკო მოქმედება. რაც შეეხება ჯანმრთელობას, დღეს საგრძნობლად სუსტდება ნაწლავთა სისტემა, ელენთა და კუჩქვეშა ჯირკვალი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული გადაუდებელი აუცილებლობის გარდა დღეს არ არის მიზანმიმართული. სამაგიეროდ მეტად ეფექტური და მიშედეგიანია თვალების, ლიმფური და ნერვული სისტემების, ასევე ტერფების მკურნალობა. სასიკეთო კოსმეური ენერგიების მოსაზიდად მინერალებიდან რეკომენდებულია ყვითელი და მწვანე იასპის, მალაქიტის, აქეტისა და ფიზოპრაზის გამოყენება, ხოლო ფერებიდან შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნაცრისფერი, ყვითელი, ბეჟი, მწვანე და ნარინჯისფერი ტონები. დღე მეტად სასიკეთო და წარმატებულია ქალწულის, თხის რქისა და თევზების ნიშნით დაბადებულ თასის, ხოლო შედარებით დაძაბული იქნება ბერძისა და ტყუპების ნიშნების დანარჩენი ნიშნებისთვის. დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. ახალი საათი შემოგვიერთდა უკვე და შესაბამისად კვლავაც დილის ჩვეული ენერგიით გავუყვებით სიამოვნების გასავლელ გზას. იქამდე კი დღის შლაგერი როგორც ყოველთვის.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოგესალმებით ყველას ამჯერად 10:07 წუთზე. 2020 წლის 1 იანვრიდან ევროკავშირის ქვეყნებში მდებარე აეროპორტებში მგზავრები ჩემოდნებისა და ჩანთების ერთჯერადი პლასტმასის ფირით შეფუთვას ვეღარ შეძლებენ. ანალოგიური აკრძალვა გავრცელდება რკინიგზის სადგურებზეც. ცვლილებები ევროკავშირის შეფუთვისა და შეფუთვის ნარჩენების შესახებ რეგლამენტის ნაწილია, რომლის მიზანიც გარემოზე მავნეზე მოქმედების შემცირება. პლასტმასის ფრთით ბარგის შეფუთვა დღეს ფართოდ გამოიყენება, რათა ჩემოდანი ტრანსპორტირების დროს დაზიანებისგან, დაბინძურებისგან ან შემთხვევით გახსნისგან იყოს დაცული. თუმცა 2020 წლიდან მგზავრებს ალტერნატიული საშუალებების გამოყენება მოუწევთ, როგორც არის მრავალჯერადი დამცავი ჩასაცმელები, სპეციალური ხვედები ან საკეტები. ამავე რეგულაციის ფარგლებში ევროპის სასტუმროებში აიკრძალება ერთჯერადი მცირე ზომის შეფუთვებში მოთავსებული შამპუნები, შხაპის გელები, ლოსიონები, საპნები და სხვა ჰიგიენური საშუალებები, რომლებიც თითოეულ სტომარზეა გათვლილი. მათ ნაცვლად სასტუმროებს მრავალჯერადი დისპენსერის ან ახალი ეკოლოგიური სტანდარტების შესაბამისი შეფუთვის გამოყენება მოუწევთ. ევროპის არაერთი სასტუმრო ამ მოდელზე უკვე გადავიდა. ევროკავშირი მიიჩნევს, რომ მსგავსი ცვლილებები მნიშვნელოვნად შეამცირებს იმ შეფუთვის რაოდენობას, რომელიც მხოლოდ რამდენიმე წუთით ან დღით გამოიყენება და მალევე ნარჩენებად იქცევა. გარდა ამისა, 2020 წლიდან მსგავსი შეზღუდვები გავრცელდება კაფეებსა და რესტორნებზეც. დაწესებულებებში ადგილზე მირთმევისას მომხმარებლებს კეტჩუპი, მაიონეზი, მდოგვი, შაქარი, მარილი, ნაღები და სხვა სანელებლები ერთჯერად პლასტმასის შეფუთვებში აღარ მიეწოდებათ. თუმცა რეგულაცია არ შეეხება შეკვეთების გატანისა და მიტანის სერვისისთვის, ასევე გამონაკლისი დაიშვება სამედიცინო დაწესებულებებისთვის. მოკლედ, ეს სიახლეები 2020 წლის 1 იანვრიდან უკვე ძალაში იქნება ევროკავშირის ქვეყნებში. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გზას მუსიკალურად და რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო სიახლეების გარემოცვაში გვიწევს ტრეალი და მოძრაობა სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ასე რომ, მოდით ჩვენს გავუყვეთ ამ გზას.
1: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
3: შენ ყველანა თუ რა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
4: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
11: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი.
14: ამჯერად კი მოკლედ ავტომოყვარულთა გასართობ თემაზე ვისაუბროთ, ავტორ ბოლის შესახებ და გავიგოთ, აქვს თუ არა ავტომობილს ზედა ასაკობრივი ზღვარი. როდის ანებებს ის თავს აქტიურ სპორტს, რეალურად ავტოსპორტს ზედა ასაკობრივი ზღვარი არ აქვს. თავს მაშინანებებ, როცა ჩათვლი, რომ რბოლას ვეღარ მოახერხებ. ავტოსპორტს ჰქონდა ქვედა ასაკობრივი ზღვარი 18 წელი, მაგრამ ამ ზღვარმაც ფორმულის მრბოლელებისთვისაც კი საერთაშორისო სტანდარტებით 16 წლამდე დაიწია. დაიცავით მოძრაობის წესები, ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
13: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიწესთან ერთად. ფსორიაზული ართრიტი სახსრების ანთების ერთ-ერთი ფორმაა, რომელიც ფსორიაზით დაავადებულებს ემართებათ, თუმცა შესაძლოა ფსორიაზისთვის დამახასიათებელი ნიშნების გარეშეც იჩინოს თავი. დაავადებისთვის დამახასიათებელია სისუსტე, ტკივნეულობა და შეშუპება მყესების სირგულივ, ხელისა და ფეხის თითების შეშუპება, ერთი ან რამდენიმე სახსრის დაჭიმულობა, ტკივნეულობა, შეშუპება

0: ხდება რენტგენოლოგიური კვლევა. უფრო დეტალური შეფასება შესაძლებელია მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი კვლევით ან კომპიუტერული ტომოგრაფიით. ფსორიაზული ართრიტის ექიმი რევმატოლოგი მართავს. ფსორიაზული ართრიტის მკურნალობის მიზანია დაავადების პროგრესირების შეჩერება, ანთების ჩაცხრობა, ტკივილის შემსუბუქება, სახსრების მოძრაობის დიაპაზონის შეძლების დაგვარად შენარჩუნება. ართრიტის მქონე ადამიანები ცოტას მოძრაობენ, რასაც სახსრების შემოჭილობამდე და კუნთების სისუსტემდე მიყვართ. კვლევები მოწმობს, რომ რეგულარული ვარჯიში ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა სახსრების ტკივილისა და დაჭიმულობის შესამცირებლად, მათი მოქნილობის შესანარჩუნებლად. ამისთვის საკმარისია ყოველკვირეული 150 წუთიანი ზომიერი ფიზიკური დატვირთვა, ფეხით სიარული ცურვა ან ველოსიპედის მართვა. მკურნალობა მკურნალ ექიმთან ან ფიზიოთერაპევტთან შეთანხმებით უნდა შედგეს.
1: ფერადი ტალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: გაგაცნობთ დღევანდელ ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსებმა დასავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდი ვარაუდეს. დღის განმავლობაში მესტეაში 19 გრადუსი სითბო გველის, ოზურგეთში 24, ბათუმში 26, ფოთში 27, სოხუმსა და ზუგდიდში 24, ქუთაისში 29 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლედ გაწვიმდება. ტემპერატურა სურამში 20 გრადუსი იქნება, ახალციხესა და ბორჯომში 24, ცხინვალში 25, გორსა და თელავში 28, რუსთავში 31. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი და +30 გრადუსი გველის.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასადით.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმოლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
11: ყელი მტკივა, მახვილებს.
10: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
12: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
10: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
13: ტეტესეფტ.
14: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
15: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
16: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.

ახლა კიდე ადგად რომ ვისაუბროთ იმ ღონისძიებების შესახებ, რომელიც ფიქრობ რომ ნამდვილად საინტერესო აღმოჩნდება, თუ კი დავესწრებით და შესაბამისად საკუთარ თავს ძალიან ბედნიერ და სასიამოვნო საღამოს მოუწყობთ. მოდით დავიწყოთ 18 ივლისით. ერთ-ერთი ყველასათვის საყვარელი ქართველი არტისტი დათო გომართელი 18 ივლისს ბოტანიკოში სპეციალური ლაივ შესრულები წარდგება. გელოდებათ ცოცხალი მუსიკა, გამორჩეული ენერგია და დაუვიწყარი ემოციებით სამსაღამე. საღამო 23 საათზე დაიწყება. Оцда 1 ივლისკი ქალაქ ფოთში მალთაყვის სანაპიროზე ოდ ფესტზე გამართება ქართველი პოპ დივა ლელა წურწუმიასა და ჩვენი ბენდის სოლო კონცერტი.

0: ლელას მიერ ბენდთან ერთად შესრულდება მისი ყველა ცნობილი ჰიტი, რაც შექმნის დაუვიწყარდა ემოციურ ატმოსფეროს. კონცერტის შემდეგ სტუმრებს დიჯეის ელექტრონული მუსიკა ელოდებათ. ოცდასამიდან 26 ივლისის ჩათვლით კი არდგენი 2026 ტრადიციულად გეპატიჟებათ ზაფხულის ყველაზე ფერად და ავთენტურ დღეებზე. მაყურებლის წინაშე წარსგებიან სუხიშვილები, თემური კოდიასამიძე და მეგობრები, ჯგუფი ურმული, თამადა და ჩვენებურები, ნინო ქათამაძე და სხვები. ფესტივალის განმავლობაში დაგხვდებათ რეწვის გამოფენა, გაყიდვები, ლუდისა და ღვინის სპეციალური სივრცეები და უგემრიელესი ქართული კულინარია. რაც შეეხება 24 ივლისს, ქალაქ ფოთში მალთაყვის სანაპიროზე ოდაფესზე გამართება ჯგუფ ალილოს სოლო კონცერტი. ფესტივალის განმავლობაში ტერიტორიაზე იმუშავებს ბარი, ბუნგალოები, ყვების ზონები, ნაყინისა და გამაგრილებელი სასმელების სივრცეები. სტუმრების კომფორტისთვის ხელმისაწვდომი იქნება შეზლონგები, ქოლგები და საშხაბეები. ასევე 24 ივლისს შუაგულის ღია საზაფხულო სივრცეში სამერფესტის გრანდიოზულ დახურვაზე ჯგუფი მგზავრები დაუვიწყარს საღამოს კვირდებათ. კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა დაიწყება 21 საათზე. და ბოლოს 25 ივლისს არტერის სცენაზე ოთონ ემსაძე FT ლუმბო გელოდებათ. სადებიუტო ალბომის სხვა ფარგლებში ოთონ ემსაძე და ჯგუფი ლუმბო მსმენელს კიდევ ერთხელ უმასპინძლებენ მუსიკალურ საღამოზე. აი ასეთი გახლავთ ქალბატონებო და ბატონებო იმ ღონისძიებების ჩამონათვალი, რომელიც უახლოესი დღეების განმავლობაში საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა სივრცეში ანუ დაგეგმილია და შეგიძლიათ უკვე თქვენთვის სასურველს ესტუმროთ და ძალიან გაილამაზოთ თქვენი გამორჩეული საღამო. გრძელდება მუსიკალური გზაც და ძალიან მალე უკვე ვალუტის კურსზეც მოგაწყდით ინფორმაციას, ასე რომ ყველაფერი წინ გვაქვს, მთავარია რომ ჩვენ არ გადავუხვიოთ სხვა მიმართულებით.
1: დაკოკეთრე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: მოგესალმებით დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 63 თეთრი გახლავთ 1 ევროს ფასი 3 ლარი და 1 თეთრია 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 55 თეთრი ღირს ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი
1: რეკლამა სუხიშვილები საქართველოს შემოქმედება რომელიც არ ჩერდება საქართველოს ბანკი სუხიშვილების მთავარი სპონსორი
2: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე ინსტრუმენტები 55%-ამდე სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით გვეწვი დომინოში ან შოპინგზე ონლაინ
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების: Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ძვირფასო გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
5: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
4: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად მძინავს.
5: ანუ მიზეზი მე არო არ?
4: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
5: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
6: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
7: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფი G-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
13: Ford F-150-ის ისტორია არა მხოლოდ ამერიკულ ავტომობილ და ინდუსტრიაში, არამედ ამერიკულ კულტურაშიც დიდ მნიშვნელობას იძენდა სულ. 1958 წელს Ford-მა წარმოადგინა პირველი F-სერიის პიკაპი. მაგრამ რეალური ცვლილება და საყოველთაო აღიარება მას შემდეგ დაიწყო, რაც 1965 წელს გამოჩნდა F-150. ის გახდა სიმბოლო ამერიკული მუშათა კლასისა. თავდაპირველად ის შემუშავდა როგორც მუშების მანქანა, რომელიც ყველაზე მძიმე საქმეს გაუმკლავდებოდა. თუმცა მისმა დიზაინმა, კომფორტმა და გამძლეობამ მალევე მიიპყრო როგორც ბიზნესმენების, ისე ოჯახების ყურადღება. F-150-ის სიმბოლოდ გადაქცევა უფრო ღრმა მიზეზებს უკავშირდება. 80-იან წლებში, როდესაც მძიმე ეკონომიკურ პერიოდს გადიოდა ამერიკა, Ford F-150 ყველაზე პოპულარული პიკაპი აღმოჩნდა, რომლის გაყიდვები უფრო გაიზარდა ვიდრე სხვა ბრენდების პიკაპების. ეს მანქანა ამერიკელებისთვის მხოლოდ სატრანსპორტო

0: საერთო საშუალება არ იყო. ის მოიცავდა და ასახავდა მუშათა კლასის ძალას, გამძლეობას, შესაძლებლობას. ეს იყო მათი ძლიერი და საიმედო პარტნიორი. 2000-იან წლებში ფორდმა კიდევ უფრო გაამჯობესა F-150-ის მოდელი. დაუმატა ახალი ფუნქციები, გაამჯობესა საწვავის ეკონომია. გაუძლო მუდმივად მზარდ კონკურენციას. 2018 წელს ფორდმა F-150 პირველად შექმნა ალუმინის კორპუსით, რაც მნიშვნელოვნად შეამსუბუქებდა ავტომობილს და ზრდიდა საწვავის ეფექტურობას. საინტერესო ფაქტი: F-150 მსოფლიო რეკორდს იცავდა ყველაზე გამძლები კაპის ნომინაციაში. 2017 წელს Ford A150-ის ერთ-ერთი ვერსია ლას-ვეგასის სემინარში 13 დღის განმავლობაში მუშაობდა შეუჩერებელი ტემპით. დღეს Ford F-150 ყველაზე გაყიდვადი პიკაპია ამერიკაში და უამრავი უზარმაზარი ისტორია და მემკვიდრეობა აქვს, როგორც ავტომობილი, რომელმაც შეცვალა ავტომობილების ინდუსტრია, ხოლო ამერიკელებისთვის ის ყოველთვის დარჩება დაუძლეველ მუშა ცხენად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ახლა კი საწვავის ფასებს უნდა გადავავლოთ. თვალი და შემდეგი ბენზინ გასამართი სადგურის მიმოხილვა მოგვიწევს. ვისოლის ოკარი და პორტალი. თუ ვისოლის მომხმარებელი ბრძანდებით შეგახსენებთ, რომ აქ გასული დღეების მსგავსია საწვავის ღირებულება და შეგიძლიათ აი ასეთ ფასად შეიძინოთ: სუპერი 4 ლარი და 12 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 69 თეთრი, ევრორეგულარი 3 ლარი და 95 თეთრი, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს. სოკარის ქსელში კი ასეთი ფასები დაგხვდება: სუპერი 4 ლარი და 4 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 65 თეთრი, ევრორეგულარი 3 ლარი და 51 თეთრი, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 5 თეთრი ღირს. გადავინაცვლოთ პორტალის ქსელში: სუპერის ფასი 3 ლარი და 79 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 60 4 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი და ევრო დიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

10:45 წუთი შესრულდა საქართველოსში, ჩვენი ურთიერთობის რიგით მეორე საათი კი თავის ლოგიკურ დასასრულს მიუახლოვდა. ახლა კი დადგა დრო 17 ივლისის ასტროლოგიურ პროგნოზზე ვისაუბროთ. რა თქმა უნდა, მიხელ ცაგარელი ამ ყველაფრის ავტორი და მოდით ნახოთ, რაში მდგომარეობს დღევანდელი 17 ივლისის არსი. დღევანდელი დღე გეომაგნიტურია, რაც გარკვეულ პრობლემებს შეუქმნის ადამიანის გულ-სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემას. წნების უეცარმა ცვალებადობამ შესაძლოა გამოიწვიოს თავის სკივილი და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებები. ასეთ შემთხვევაში უპირველეს ყოვლისა გავიზომოთ წნევა და აუცილებლობის შემთხვევაში შესაბამისი მედიკამენტების მიღებით მოვიყვანოთ ორგანიზმი წესრიგში. ნუ იქნებით ზედმეტად ზედაპირული გადაწყვეტილებების მიღებისას, არ ახვეთ ჭორებსა და

0: პროვოკაციებს, რომელთა ალბათობაც საგრძნობლად მოიმატებს. შეინარჩუნეთ სულიერი წონასწორობა, ურთიერთობებში კი მოერიდეთ ხის ზედმეტად პირდაპირ და მეწვრილმანე დამოკიდებულებას. ყველგან მეტი დიპლომატიურობა გამოავლინეთ. დღევანდელი დღე მეტად სასიკეთოა ვაჭრობის, საყოფაცხოვრებო საქმეებისა და კოსმეტიკური პროცედურების ჩატარებისთვის. კარგი პერიოდია სახლის დალაგება და სუფთავებისა და უსარგებლო ნივთებისგან გათავისუფლებისთვის. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი სიზმრები შემდგომში არ ახდება. ამავდროულად ეს პერიოდი საკმაოდ რთულია ქორწინებისთვის, ახალი ნაცნობობისთვის, გამოცდების შესაბარებლად, ასევე უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვისთვის. კატეგორიულად არ არის სასურველი ახალი, მნიშვნელოვანი თუ გრანდიოზული საქმის დაწყება, სერიოზული გადაწყვეტილებების მიღება და ნებისმიერი სახის სარისკო მოქმედება. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ნაწლავთა სისტემა, ელენთა და კუჩქოშა ჯირკვალი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა დღეს არ არის მიზანშეწონილი. სამაგიეროდ მეტად ეფექტური და შედეგიანია თვალების, ლიმფური და ნერვული სისტემების, ასევე ტერფების მკურნალობა. სასიკეთო კოსმიური ენერგიების მოსაზიდად მინერალებიდან რეკომენდებულია ყვითელი და მწვანე იასპის, მალაქიტის, აქატისა და ქრიზოპრაზის გამოყენება, ხოლო ფერებიდან ნაცრისფერი, ყვითელი, ბეჟი, მწვანე და ნარინჯისფერი ტონები შეგიძლიათ გამოიყენოთ. დღე მეტად წარმატებული და სასიკეთოა ქალწული ხის რქისა და თევზების ნიშნებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბული იქნება ვერძისა და ტყუპებისთვის. სხვა ნიშნებისთვის კი დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლებით ხასიათდება. ახალ საათში გიხმართ როგორც წესი დილის 1-საათიანი მონაკვეთიღა შემოგვჭა დღევანდელი 17 ივლისისთვის, იქამდე კი როგორც წესი დღის შლეგერი მიგვაცილებს.
1: დღის შლეგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიოს ეთერში ავტორადიოს დილა დაიწყო.
1: კიდევ ერთხელ უნდა მოგესალმოთ. დილა მინდა გისურვოთ ძალიან ბედნიერი და ძალიან მშვიდი. 11 საათი და 6 წუთია და შესაბამისად დღევანდელი დილის ბოლო საათს გავუყვებით. ევროპაში კი უჩვეულო ვაკანსია გამოჩნდა, რომელმაც დიდი ინტერესი გამოიწვია. თვითგანვითარების აპლიკაცია Rise Guide ეძებდა ადამიანს, რომელიც 8 კვირის განმავლობაში ევროპის 8 ქალაქს მოივლიდა, ადგილობრივ უცნობებთან საუბარს დაიწყებდა და ამისთვის 6000 ამერიკულ დოლარს, სრულად დაფინანსებულ ავიაბილეთებს, სასტუმროებსა და გასართობ პროგრამას მიიღებდა. ვაკანსია იმდენად პოპულარული აღმოჩნდა, რომ განცხადების მიღების დაწყებიდანვე მალევე შეწყდა, მოკლედ კომპანიამ 10000-ობით განაცხადი მიიღო. მოკლედ კომპანია კანდიდატს პოზიციაზე ეძებდა, ეს არის პოზიცია გლობალური ქარიზმის მკვლევარი. მისი მთავარი ამოცანა იყო გაერკვია ევროპის რომელ ქალაქებშია უცნობ ადამიანებთან საუბრის დაწყება ყველაზე მარტივი. პროექტის ფარგლებში მონაწილე თითო კვირას გაატარებდა რომში, ბარსელონაში, ლისაბონში, პარიზში, დუბლინში, ათენში, ამსტერდამსა და ბერლინში. ყოველ ქალაქში მას ადამიანებთან საუბრის დაწყება მოუწევდა კაფეებში, ბარებში, პარკებში, რესტორნებში, რიგებსა და სხვა საზოგადოებრივ ადგილებში. თითოეული შეხვედრის შემდეგ ქალაქის სამი კრიტერიუმით შეფასდებოდა: რამდენად მეგობრულად ხვდებიან ადგილობრივები უცნობებს, რამდენად მზად არიან საუბრის გასაგრძელებლად, რამდენად მარტივია მათთან კონტაქტის დამყარება. რესპონდენტის თანხმობის შემთხვევაში მონაწილე ფოტოებსა და ვიდეოებსაც გადაიღებდა. ასევე შეაგროვებდა მოგზაურობის სიმბოლურ ნივთებს, მაგალითად კაფეების ხელსახოცებს და კინოთეატრის ბილეთებს. ამ მასალების საფუძველზე Rise Guide ევროპის ქალაქების სპეციალურ რეიტინგს შეადგენდა. და მოკლედ პროექტის იდეა კომპანიის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ გააჩინა. 2000-ის ზეთაობისა და მილენიუმის გამოკითხვა მაჩვენა, რომ ადამიანები ქუჩაში უცნობებთან საუბარს სულ უფრო იშვიათად იწყებენ. 86% ამბობს, რომ შემთხვევით დაწყებულ საუბარს სიამოვნებით გააგრძელებდა, თუმცა მხოლოდ 94% დგამს პირველ ნაპირს. ყოველ შემთხვევაში რესპონდენტი კი ამბობს, რომ თუ გზა აებნეოდა და ტელეფონი არ ეკნებოდა გამრავს, დახმარებასაც კი სთხოვდა. კიდევ 10%-მა აღიარა, რომ 1000 ამერიკული დოლარის გადახდასაც კი არ ამჯობინებდა, ოღონდ საჯაროდ გამოსვლა არ დასჭირდეს. განაცხადის გასაგზავნად საჭირო იყო რეზიუმე, სოციალური ქსელების საჯარო პროფილების ბმულები და 3-4 წუთიანი ვიდეო, რომელშიც კანდიდატი დადიხსნი და რატომ იყო ამ პოზიციისთვის შესაძფერისი. თუმცა დიდი ინტერესის გამო, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ვაკანსიაზე განაცხადების მიღება ძალიან სწრაფად დასრულდა. აი ასეთი გახლავთ ქალბატონებო და ბატონებო საინტერესო ამბები მსოფლიო მასშტაბით და რა თქმა უნდა, ერთგვარი საუკეთესო შემოთავაზებაც იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც უბრალოდ არანაირი შემოსავალი არ აქვთ. მოკლედ, გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა, როგორც წესი, და ვაგრძელებთ ასევე რიგით პირველ სარეკლამო ჭრასთან ერთად. შემდეგ აუცილებლად დავუბრუნდებით საინტერესო რჩევებს ამ ავტო სამყაროში, რა თქმა უნდა, გადაცემას ადრენალინი. ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო რჩევების მოსასმენად და ძალიან მალე უკვე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. დანარჩენზე კი ოდნავ მოგვიანებით.
2: დაკოკედრე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: реклама. Yamaha XSR900 და XSR900 GP. Ретросули, თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP. 80-იანი წლების ესთეტიკა და 19 ცხენის ზალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე.

ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზის შესახებ. დღეს 17 ივლისია, პარასკევი. დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა მესტიაში 19 გრადუსი იქნება. ოზურგეთში 24 გრადუსი, ბათუმში 26, ფოთში 27, სოხუმსა და ზუგდიდში 28, ხოლო ქუთაისში 29 გრადუსს ველოდებით. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლედ გაწვიმდება. ტემპერატურა სურამში 20 გრადუსი იქნება, ახალციხესა და ბორჯომში 24 გრადუსი, ცხინვალში 25, გორსა და თელავში 28, რუსთავში 31 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება მზიანი ამინდის პარალელურად.
3: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე, ყოველდღიურ ცისარტყელა. ავტორადიოს ფერადი დინა.

0: რეკლამა. Pasta klevebit sause Domino 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 50%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე pasta klevebit. გვეწვიე Domino-ში. Anishopinge online.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG, ცხოვრება მშვენიერია.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, ცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1955 577-41-1955. სასტუმრო მირაჟი გელით.
9: თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გრანდიოზული გასტროლი აჭარაში. 17 ივლისი. ბათუმის დრამატული თეატრის სცენა. 15 საათი. უღრანი ტყის ყაჩაღები. 20 საათი. უამბალო და ყაშა.

18 ივლისი ბათუმის მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრის სცენა 13 და 15 საათი წყილი და ჭიანჭველა 20 საათი უცნობები 19 ივლისი 13 და 15 საათი სამი გოჭი 20 საათი ბლეზი ბილეთები შეიძინეთ მოზარდ მაყურებელთა და ბათუმის დრამატული თეატრის სალაროებში ასევე ბილეთები ჯიზე თავისი საინფორმაციო მხარდამჭერი ავტორადიო 2

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Sorry, my dears. You would have enjoyed it too. He's hung like a donkey.
2: So are you.
1: Really? He's been asleep so long, we have forgotten about him.

ალბათ ყოველს გვახსოვს ფილმი კაცერ კენის ნიღაბში. კაცერ კენის ნიღაბში არის 1998 წლის ამერიკული სათავგადასავლო დრამატული ფილმი, რომლის სცენარისტი, რეჟისორი და პროდიუსერია რენდალ უოლესი. ეს იყო მისი სარეჟისორო დებიუტი. ფილმში ლეონარდო დი კაბრიო ორ როლს ასრულებს. მან ერთდროულად განასახიერა იდუმალი რკინის ნიღბიანი კაცი და ფილმის მთავარი ანტაგონისტი მეფე ლუი მე-14. ფილმმა კრიტიკოსებისგან შერეული შეფასებები მიიღო. ზოგმა შეაქო მსახიობების თამაში, კოსტიუმები და ასევე სათავგადასავლო ატმოსფერო. ხოლო სხვებმა გააკრიტიკეს ისტორიული სიზუსტისა და დიუმას ნაწარმოებისაგან მნიშვნელოვანი გადახვევების გამო. მიუხედავად ამისა, ფილმი კომერციულად წარმატებული აღმოჩნდა. მისი ბიუჯეტი დაახლოებით $35 მილიონი იყო, ხოლო მსოფლიო კინოგაქირავებაში $183 მილიონზე მეტი გამოიმუშავა, რაც მას ფინანსურად მომგებიან პროექტად აქცევს. საინტერესოა, რომ ფილმის ერთ-ერთი მთავარი ღირსება დღემდე ითვლება ლეონარდო დი კაპრიოს შესრულება. ბევრისთვის ეს ფილმი 1980-იანი წლების

ფილმა გამოსვლის პირველივე უქმეებზე შეერთებული შტატების კინოგაქირავებაში $17 მილიონი გამოიმუშავა და მეორე ადგილი დაიკავა. პირველ ადგილზე იმ დროს იყო ტიტანიკი, კიდევ ერთი ფილმი, რომელშიც ასევე ლეონარდო დიკაპრიო იღებს მონაწილეობას. საბოლოოდ ფილმმა ჩრდილოეთ ამერიკაში $56 მილიონი შემოსავალი მოიპოვა, ხოლო საერთაშორისო ბაზარზე დამატებით $126 მილიონი. სოფლიო მასშტაბით კი ფილმის საერთო შემოსავალმა საბოლოო ჯამში $183 მილიონს მიაღწია. Yeah.

ეს შედეგი განსაკუთრებით შთამბეჭდავი იყო იმის გათვალისწინებით, რომ ფილმის ბიუჯეტი სულ რაღაც 35 მილიონი იყო. შესაბამისად, მან ბიუჯეტს 5-ჯერ გადააჭარბა და 98 წლის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ისტორიულ სათავგადასავლო ფილმად აქცია. საინტერესო ფაქტია, რომ ფილმის პოპულარობას მნიშვნელოვნად დაეხმარა ლეონარდო დიკაპრიოს იმდროინდელი უზარმაზარი პოპულარობა.

0: ფილმის საუნდტრეკი დაწერა ინგლისელმა კომპოზიტორმა ნიკ გლენ სმიტმა. ნიკ გლენ სმიტი ცნობილია ეპიკური ორკესტრული მუსიკით და ხშირად თანამშრომლობდა ცნობილ პროდიუსერებთან, როგორიც არის ჰანს ზიმერი. ასევე მუშაობდა ისეთ ფილმებზე, როგორიც არის The Rock, We Were Soldiers, როგორიც არის The Lion King. ბევრი კინო მუსიკის მოყვარული მიიჩნევს, რომ ამ ფილმის საუნდტრეკი 1990-იანი წლების ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი ისტორიული ფილმის მუსიკაა. მიუხედავად იმისა, რომ მას არ მიუღია ისეთი ფართო აღიარება, როგორიც მაგალითად გვადიატორის მუსიკას, იგი დღემდე რჩება მუშკეტერებისა და ისტორიული დრამების მოყვარულთა ფავორიტად.
1: cinema ქანცა გადაბაძესთან ერთად
2: რეკლამა
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის მარაცი წერტილი G
4: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
5: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
6: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
8: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
9: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
10: ჯეო სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეო სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
11: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
12: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
14: ფერი და ყველა ფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
0: ვალუტის კურსზე უნდა მოგაწოდოთ კიდევ ერთხელ ინფორმაცია და მოდით ნახოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით რა ხდება ლართან მიმართებაში. 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2 ლარი და 63 თეთრი გახლავთ, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი ღირს, 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 55 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
15: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
16: ერთად
2: გემოს გარშემო. კამპა. ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
15: Ford F-150-ის ისტორია არა მხოლოდ ამერიკულ ავტომობილთა ინდუსტრიაში, არამედ ამერიკულ კულტურაშიც დიდ მნიშვნელობას იძენდა სულ. 1948 წელს Ford-მა წარმოადგინა პირველი F-სერიის პიკაპი, მაგრამ რეალური ცვლილება და საყოველთაო აღიარება მას შემდეგ დაიწყო, რაც 1975 წელს გამოჩნდა F-150. ის გახდა სიმბოლო ამერიკული მუშათა კლასისა. თავდაპირველად ის შემუშავდა როგორც მუშების მანქანა, რომელიც ყველაზე მძიმე საქმეს გაუმკლავდებოდა. თუმცა მისმა დიზაინმა, კომფორტმა და გამძლეობამ მალევე მიიპყრო როგორც ბიზნესმენების, ისე ოჯახების ყურადღება. F-150-ის სიმბოლოდ გადაქცევა უფრო ღრმა მიზეზებს უკავშირდება. 80-იან წლებში, როდესაც მძიმე ეკონომიკურ პერიოდს გადიოდა ამერიკა, Ford F-150 ყველაზე პოპულარული პიკაპი აღმოჩნდა, რომლის გაყიდვები უფრო გაიზარდა ვიდრე სხვა ბრენდების პიკაპების. ეს მანქანა ამერიკელებისთვის მხოლოდ სატრანსპორტო საშუალება არ იყო. ის მოიცავდა და ასახავდა მუშათა კლასის ძალას, გამძლეობას, შესაძლებლობას. ეს იყო მათი ძლიერი და საიმედო პარტნიორი. 2000-იან წლებში Ford-მა კიდევ უფრო გაამჯობესა F-150-ის მოდელი. დაუმატა ახალი ფუნქციები, გაუმჯობესდა საწვავის ეკონომია, გაუძლო მუდმივად მზარდ კონკურენციას. 2018 წელს Ford-მა F-150 პირველად შექმნა ალუმინის კორპუსით, რაც მნიშვნელოვნად შეამსუბუქებდა ავტომობილს და ზრდიდა საწვავის ეფექტურობას. საინტერესო ფაქტი: F-150 მსოფლიო რეკორდს იცავდა ყველაზე გამძლე პიკაპის ნომინაციაში. 2017 წელს Ford A150-ის ერთ-ერთი ვერსია ლას-ვეგასის სემინარში 13 დღის განმავლობაში მუშაობდა შეუჩერებელი ტემპით. დღეს Ford F-150 ყველაზე გაყიდვადი პიკაპია ამერიკაში და უამრავი უზარმაზარი ისტორია და მემკვიდრეობა აქვს, როგორც ავტომობილი, რომელმაც შეცვალა ავტომობილების ინდუსტრია, ხოლო ამერიკელებისთვის ის ყოველთვის დარჩება დაუძლეველ მუშა ცხენად.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ახლა კი ვინც ამჯერად შემოგვიერთდა, მინდა წარმოვუდგინო ინფორმაცია საწავის ფასებზე და რამდენიმე ბენზინ გასამართი სადგურების მონაცემებზე, ნახოთ როგორია ვითარება შავი ოქროს შეფასებასთან დაკავშირებით. ლუკოილით დავიწყოთ, რომლის ქსელშიც დღეს სუპერს 4 ლარი და 3 თეთრად შეიძენთ. პრემიუმის ფასია 3 ლარი და 60 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 55 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი. გალფის ბენზინ გასამართი სადგურზე სუპერი 4 ლარი და 9 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 55 თეთრი და ევრო დიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი. რაც შეეხება რომ პეტროლში წარმოდგენილ ფასებს, სუპერი 4 ლარი და 13 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 69 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 55 თეთრი, ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ბაშა ასე დასრულდა დღევანდელი დილა ჩვენი ურთიერთობის რიგით მესამე საათით დილის ფარგლებში და რა თქმა უნდა დღეს ასტროლოგიურ პროგნოზზე საუბარსაც ვასრულებთ დღეს 17 ივლისია და მიხეილ საგარელისგან გვაქვს ამ დღესთან დაკავშირებით ინფორმაცია. მოკლედ როგორც გვაუწყებს 17 ივლისი არის გეომაგნიტური რაც გარკვეულ პრობლემებს შეუქმნის ადამიანის გულ-სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემებს. წნების უეცარმა ცვალებადობამ შესაძლოა გამოიწვიოს თავის კიბილი და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებები. ასეთ შემთხვევაში უპირველეს ყოვლისა გავიზომოთ წნევა და აუცილებლობის შემთხვევაში შესაბამისი მედიკამენტების მიღებით მოვიყვანოთ ორგანიზმი წესრიგში. Ну იქნებით ზედმეტად ზედაპირული გადაწყვეტილებების მიღებისას არ ახვეთ ჭორებსა და პროვოკაციებს, რომელთა ალბათობაც საგრძნობლად მოიმატებს. შეინარჩუნეთ სულიერი წონასწორობა ურთიერთობებში და მოერიდეთ ზედმეტად პირდაპირობას. ყველგან მეტი დიპლომატიურობა გამოავლინეთ. დღევანდელი დღე მეტად სასიკეთოა ვაჭრობის, საყოფაცხოვრებო საქმეებისა და კოსმეტიკური პროცედურების ჩატარებისთვის და კარგი პერიოდია ასევე სახლის დალაგება და სუფთავებისა და უსარგებლო ნივთებისგან გათავისუფლებისთვის. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი სიზმრები შემდგომში არ ახდება. ამავდროულად ეს პერიოდი საკმაოდ რთულია ქორწინებისთვის, ახალი ნაცნობობისთვის, გამოცდების ჩასაბარებლად, ასევე უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვისთვის კატეგორიულად არ არის სასურველი ახალი მნიშვნელოვანი თუ გრანდიოზული საქმის დაწყება, სერიოზული გადაწყვეტილებების მიღება და ნებისმიერი სახის სარისკო მოქმედება. ჯანმრთელობის კუთხით კი საგრძნობლად სუსტდება ნაწლავთა სისტემა, ელენთა და კუჩქოშეჯირკვალი ოპერაციების ჩატარება ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა დღეს არ არის მიზან შეწონილი. სამაგეროდ მეტად ეფექტური და შედეგიანია თვალების, ლიმფური და ნერვული სისტემების და ასევე ტერფების მკურნალობა. სასიკეთო კოსმიური ენერგიების მოსაზიდად მინერალებიდან რეკომენდებულია ყვითელი და მწვანე იასპი, მალაქიტი, საქათისა და ქრიზოპრასის გამოყენება, ხოლო ფერებიდან ნაცრისფერი, ყვითელი, ბეჟი, მწვანე და ნარინჯისფერი ტონები. დღევანდელი დღე მეტად სასიკეთო და წარმატებულია ქალწოლის თხის რქისა და თევზების ნიშნებისთვის, ხოლო შედარები დაძაბული იქნება ვერძისა და ტყუპებისთვის. სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის და წარმატების თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. ყველას ბედნიერებას გისურვებთ და რა თქმა უნდა დღის შლაგერთან ერთად უკვე ჩავაბარებთ ამ წუთებსაც წარსულს და ახალ საათს შეგუერთდებით ასარა მომყევით.
1: დრიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიწესთან ერთად. ფსორიაზული ართრიტი სახსრების ანთების ერთ-ერთი ფორმაა, რომელიც ფსორიაზით დაავადებულებს ემართებათ, თუმცა შესაძლოა ფსორიაზისთვის დამახასიათებელი ნიშნების გარეშეც იჩინოს თავი. დაავადებისთვის დამახასიათებელია სისუსტე, ტკივნეულობა და შეშუპება მყესების ირგვლივ, ხელისა და ფეხის თითების შეშუპება, ერთი ან რამდენიმე სახსრის დაჭიმულობა, ტკივნეულობა, შეშუპება და მომატებული მგრძნობელობა, მოძრაობის დიაპაზონის შეზღუდვა, თვალების სიცითლე, მხედველობის დაბინძვა, ხშირად აღინიშნება ანემიაც, ზოგიერთ პაციენტს ხასიათი ცეცვლება. თავდაპირველად ექიმი ამოწმებს სახსრების შეშუპებას და მტკივნეულობას, მოძრაობის დიაპაზონს, ართრიტისთვის დამახასიათებელ ნიშნებს, ფსორიაზისთვის დამახასიათებელ კანისა და ფრჩხილების ცვლილებებს. სახსრის დაზიანების შესაფასებლად ტარდება რენტგენოლოგიური კვლევა. უფრო დეტალური შეფასება შესაძლებელია მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი კვლევით ან კომპიუტერული ტომოგრაფიით. ფსორიაზული ართრიტის ექიმი რევმატოლოგი მართავს. ფსორიაზული ართრიტის მკურნალობის მიზანია დაავადების პროგრესირების შეჩერება, ანთების ჩაცხრობა, ტკივილის შემსუბუქება, სახსრების მოძრაობის დიაპაზონის შეძლების დაგვარად შენარჩუნება. ართრიტის მქონე ადამიანები ცოტას მოძრაობენ, რასაც სახსრების შემოჭილობამდე და კუნთების სისუსტემდე მიყვართ. კვლევები მოწმობს, რომ რეგულარული ვარჯიში ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა სახსრების ტკივილისა და დაჭიმულობის შესამცირებლად, მათი მოქნილობის შესანარჩუნებლად. ამისთვის საკმარისია ყოველკვირეული 150 წუთიანი ზომიერი ფიზიკური დატვირთვა, ფეხით სიარული ცურვა ან ველოსიპედის მართვა. მკურნალობა მკურნალ ექიმთან ან ფიზიოთერაპევტთან შეთანხმებით უნდა შედგეს.
0: ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 95%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში, ანი შოპინგზე ონლაინ.
2: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
5: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.ჯი.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ვარა ელექტრომარკეტი.
7: ტეტესეპტ.
8: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: განაცნობ ცხევანდელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში მზიანი ამინდი გველის. რაც შეეხება ტემპერატურას, მესტიაში 19 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 24, ბათუმში 26, ფოთში 27, ზუგდიდსა და სოხუმში 28, ხოლო ქუთაისში 29 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლედ გაწმდება. ტემპერატურა კი იქნება სურამში 20 გრადუსი, ბორჯომსა და ახალციხეში 24, ცხინვალში 25, გორსა და თელავში 28, რუსთავში 31 გრადუსი. მზიანი ამინდი და პლუს 30 გრადუსი სიგველოდება დედაქალაქ თბილისში.
3: საზაფხულო განწყობას ქმნის მზე. ზღვა. დასვენება და
4: ავტორადიო.

0: better and getting better or is it
1: реклама
2: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23555555.
3: გაივლი თუ არა ტექ დათვალიერებას თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იღება. ყველაფერს აგიხსნი. ფინვეი საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმე ტექ დათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექ დათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექ დათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღე თანხა დღესვე.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
11: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: დიახ, მეგობრებო, მოგესალმებით, უსმენთ ავტორადიოს და ვსაუბრობთ როგორც ყოველთვის ჩვენს რუბრიკებში სპორტზე, მაგრამ ბოლო პერიოდში უფრო მეტად, რა თქმა უნდა, მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ფეხბურთში, რომელიც ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც უახლოვდება თავის დასასრულს. დიახ, გაიფრინა თვეზე მეტმა და ორი თამაში გადაგვჭა სანახავი. ხვალ ღამის პირველზე საფრანგეთი ინგლისზე თამაშება, ეს თამაში მესამე ადგილისთვის გახლავთ, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ მაინც პრესტიჟულია, მაინც მსოფლიოში საუკეთესო so უკვე 4-ში რო ხარ, ისედაც კარგია და მესამე ადგილი მაინც მესამე ადგილია. ეს მოქმედებს როგორც ნაკრებების რეიტინგზე, ასევე ფეხბურთელების პირად ჯილდოების ასე ვთქვათ კოლექციაზეც. ასე რომ მე მგონი საფრანგეთი და ინგლისი არაფერს დათმობენ და მატჩი მესამე ადგილისთვისაც ძალიან შეიძლება უხკოლიანს კი გამოიძეს და უფრო მეტად საყურებლად ვიზუალურად უფრო კარგი ვიდრე იგივე ფინალი, ვინაიდან ფინალი დარწმუნებული ვარ იქნება დაძაბული, ჩაკეტილი და შეიძლება ერთმა გოლმა გადაწყვიტოს ყველაფერი. რაც შეეხება ფინალს, ის უკვე 19-ში, ანუ 2 დღეში გველოდება 23 საათზე თბილისის დროით, ჩატარდება ნიუ-ჯერსიში MetLife Stadium-ზე და ერთმანეთს ესპანეთი და არგენტინა ეთამაშებიან. თუ მოიგო არგენტინამ, ის გახდება მას ექნება უკვე 4ჯერ მოგებული მსოფლიოს თასი და შეუერთდება ისეთ ნაკრებებს, როგორიც არის გერმანია და იტალია. მოგეხსენებათ, გერმანელებს და იტალიელებს 4-4ჯერ აქვთ მოგებული მუნდიალი, არგენტინა სამჯერ, საფრანგეთს და ურუგვაის 2-2ჯერ, ინგლისს და ესპანეთს თითოჯერ და აი ესპანეთმა თუ მოიგო ფინალი, იგი უკვე საფრანგეთს და ურუგვაის შეუერთდება და 2ჯერ ექნება მოგებული მუნდიალი. Ну, ჩემპიონი, ჩემპიონთა შორის, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ბრაზილიის ნაკრებია, ბრაზილიელებს 5ჯერ აქვთ აღებული მსოფლიო თასი. სპორტეჟორის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ მატჩზე შესვენება შესაძლოა 9:30 საათის კი გაგრძელდება. საქმე იმაში გახლავთ, რომ შესვენების დროს დაგეგმილია ერთგვარი სანახაობრივი შოუ, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან მადონა, BTS-ი, შაკირა, ჯასტინ ბიბერი, ბურნა ბოი, ვენესუელელი დირიჟორი გუსტავო დუდამელი და PS21-ის გუნდი. შოუს Coldplay-ის ფრონტმენი კრის მარტინი კურირებს, ასე რომ არამხოლოდ ფეხბურთით დავწყებით 19-ში, არამედ აი ამ მუსიკალური შოუც გველოდება, იმედი მაქვს განსაკუთრებული. მაშასე, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ხვალ ღამის პირველზე მატჩი მესამე ადგილისთვის საფრანგეთი ინგლისის წინააღმდეგ, ხოლო 19-ში ზეგ 23 საათზე თბილისის დროით ფინალი გვირგვინი წლევანდელი მუნდიალისა ესპანეთი არგენტინა.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის შიდა დეტალის მნიშვნელობა და ბალანსი. ძრავაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შიდა დეტალების ბალანსსა და წონას. ნელამბრუნავი ძრავები მძიმე დეტალებისაგან შედგება, საკმაოდ კომფორტული სატარებელია, ანუ ნაკლებად მკვეთრ მანევრებს აკეთებს. შენელებისთვის თავის მასას იყენებს, რბილად ჩერდება და იძვრის. შესაბამისად მაღალ ბრუნს ვეღარ აღწევს, რადგან მძიმე ლითონითაა შექმნილი. პირიქით ხდება მაღალბრუნვიან ძრავას შემთხვევაში. მაგალითად, როცა მაღალბრუნვიანი ძრავის ავტომობილის აქსელერატორს ფეხს მივაჭერთ, ის მკვეთრად ჩქარდება და ეს რა თქმა უნდა დისკომფორტს გვიქმნის. თუ სპორტულ რეჟიმში სიარული არ გინდათ და იგივეს გრძნობთ გაზიდან ფეხის აშობისას, ის ძალიან მკვეთრად ჩერდება. ეს სალონში ჯღრევასაც გიიწვევს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-51-1-45. შენი სვლა.
2: ზაფხულის ცხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დღეს რაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრებას ვდილობ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
4: Libra. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: ყელი მტკივა, მახვალებს.
8: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
10: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
11: ტეტესეფტ. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრომაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
12: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
13: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ქოქი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: შანსი საწვავის ფასებით კიდევ ერთხელ მინდა დაგემგზავროთ და რამდენიმე ბენზინ გასამართის ადგურის მონაცემები გაგაცნოთ. ვისოლიდან დავიწყოთ, რომლის ქსელშიც სუპერის ფასი 4 ლარი და 12 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 95 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი. სოკარის ბენზინ გასამართის ადგურზე სუპერს 4 ლარად და 4 თეთრად შეიძლება, პრემიუმ 3 ლარად და 65 თეთრად. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 51 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 4 ლარი და 5 თეთრი. რაც პორტალში წარმოდგენილ ფასებს სუპერი 3 ლარი და 79 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 64 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: Ford F-150-ის ისტორია არა მხოლოდ ამერიკულ ავტომობილთა ინდუსტრიაში, არამედ ამერიკულ კულტურაშიც დიდ მნიშვნელობას იძენდა სულ. 1958 წელს Ford-მა წარმოადგინა პირველი F-სერიის პიკაპი, მაგრამ რეალური ცვლილება და საყოველთაო აღიარება მას შემდეგ დაიწყო, რაც 1965 წელს გამოჩნდა F-150. ის გახდა სიმბოლო ამერიკული მუშათა კლასისა. თავდაპირველად ის შემუშავდა როგორც მუშების მანქანა, რომელიც ყველაზე მძიმე საქმეს გაუმკლავდებოდა. თუმცა მისმა დიზაინმა, კომფორტმა და გამძლეობამ მალევე მიიპყრო როგორც ბიზნესმენების, ისე ოჯახების ყურადღება. F-150-ის სიმბოლოდ გადაქცევა უფრო ღრმა მიზეზებს უკავშირდება. 80-იან წლებში, როდესაც მძიმე ეკონომიკურ პერიოდს გადიოდა ამერიკა, Ford F-150 ყველაზე პოპულარული პიკაპი აღმოჩნდა, რომლის გაყიდვები უფრო გაიზარდა, ვიდრე სხვა ბრენდების პიკაპების. ეს მანქანა ამერიკელებისთვის მხოლოდ სატრანსპორტო საშუალება არ იყო. ის მოიცავდა და ასახავდა მუშათა კლასის ძალას, გამძლეობას, შესაძლებლობას. ეს იყო მათი ძლიერი და საიმედო პარტნიორი. 2000-იან წლებში Ford-მა კიდევ უფრო გაამჯობესა F-150-ის მოდელი. დაუმატა ახალი ფუნქციები, გაამჯობესდა საწვავის ეკონომია, გაუძლო მუდმივად მზარდ კონკურენციას. 2018 წელს Ford-მა F-150 პირველად შექმნა ალუმინის კორპუსით, რაც მნიშვნელოვნად შეამსუბუქებდა ავტომობილს და ზრდიდა საწვავის ეფექტურობას. საინტერესო ფაქტი: F-150 მსოფლიო რეკორდს იცავდა ყველაზე გამძლე პიკაპის ნომინაციაში. 2017 წელს Ford F-150-ის ერთ-ერთი ვერსია ლას-ვეგასის სემინარში 13 დღის განმავლობაში მუშაობდა შეუჩერებელი ტემპით. დღეს Ford F-150 ყველაზე გაყიდვადი პიკაპია ამერიკაში და უამრავ

0: ვი უზარმაზარი ისტორია და მემკვიდრეობა აქვს, როგორც ავტომობილი, რომელმაც შეცვალა ავტომობილების ინდუსტრია, ხოლო ამერიკელებისთვის ის ყოველთვის დარჩება დაუძლეველ მუშად ცხენად.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენიმე ღამეა მშვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
0: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა.

0: საცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
1: აბერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გრანდიოზული გასტროლი აჭარაში, 17 ივლისი, ბათუმის დრამატული თეატრი სცენა. 15 საათი უღრანი ტყის ყაჩაღები. 20 საათი ლამბალო და ყაშა. 18 ივლისი ბათუმის მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრის სცენა. 13 და 15 საათი წყილი და ჭიანჭველა. 20 საათი უცნობები. 19 ივლისი 13 და 15 საათი სამი გოჭი. 20 საათი ბლეზი. ბილეთები შეიძინეთ მოზარდ მაყურებელთა და ბათუმის დრამატული თეატრის სალაროებში. ასევე ბილეთები ჯიზე. თავარი საინფორმაციო მხარდამჭერი ავტორადიო. 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო. Everybody's been telling me what they think about me for the last few months. Maybe it's time I tell them what I think about them.

დაგიბრუნდით კიდევ ერთხელ ამინდის პროგნოზით. ეს არის ინფორმაცია დღევანდელ დღეზე, რომელიც საქართველოს მასშტაბით ცელდება როგორც წესი და სინოპტიკოსთა ვარაუდსაც უძნება. დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც უმეტეს რეგიონში მზიანი ამინდი გველოდება. დღის განმავლობაში მესტიაში 19 გრადუსია მოსალოდნელი, ოზურგეთში 24, ბათუმში 26, ფოთში 27, სოხუმსა და ზუგდიდში 28, ხოლო ქუთაისში 29 გრადუსი გველოდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლედ გაძრემდება. ტემპერატურა სურამში 20 გრადუსია მოსალოდნელი, ბორჯომსა და ახალციხეში 24, ცხინვალში 25, თელავსა და გორში 28, რუსთავში 31 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, თბილისში მზიანი ამინდი და +30 გრადუსი გვერდის.

0: საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: რეკლამა.
4: გაივლი თუ არა ტექნათვალიერებას გაბზარული საქადემიით. ყოველფერს აგიხსნი. Greenway საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნით ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
5: იცოდი.
6: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარე ისაჟე. გამოყენების ეს გაიცანით ინსტრუქციას და ბიტიმოლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
10: გინდა მანქანის ყიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
11: ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
12: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
13: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
14: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
15: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმნით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-11-44
16: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სილამაზის ინდუსტრია მუდმივად გვთავაზობს ახალ კრემებს, შრატებსა და პროცედურებს, თუმცა დერმატოლოგები და კვების სპეციალისტები ერთ საკითხზე თანხმდებიან. კანის თმისა და ფრჩხილების მდგომარეობა დიდწილად იმაზეა დამოკიდებული, თუ როგორ ვიკვებებით. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში სოციალურ ქსელებში განსაკუთრებულად აქტუალურია ისეთი საკვების განხილვა, რომელსაც მომხმარებლები ყველაზე ხშირად უკავშირებენ გარეგნობის გაუმჯობესებას. რა თქმა უნდა, არც ერთი საკვები არ არის ჯადოსნური საშუალება, რომელიც ერთ ღამეში გაგვიუმჯობესებს კანს ან შეგვიქმნის იდეალურ თმას. თუმცა არსებობს რამდენიმე პროდუქტი, რომელთა სისტემატიური მოხმარების შემდეგ ადამიანები ყველაზე ხშირად აღნიშნავენ დადებით ცვლილებებს. სამი ლიდერის შესახებ მინდა გიამბოთ. დავიწყოთ ავოკადოთი. თუ სოციალურ ქსელებში სილამაზესთან დაკავშირებულ თემებს გადაავლებ თვალს, ავოკადო თითქმის ყოველთვის მოხვდება პირველ სამეულში. ამის მიზეზი მარტივია. ავოკადო მდიდარია სასარგებლო ცხიმებით, ევიტამინითა და ანტიოქსიდანტებით. სწორედ ეს ნივთიერებები მონაწილეობს კანის ბარიერული ფუნქციის შენარჩუნებაში და ხელს უწყობს ტენის უკეთესად შენარჩუნებას. ბევრი მომხმარებელი აღნიშნავს, რომ ავოკადოს რეგულარული მიღების შემდეგ კანი უფრო ელასტიური და ნაკლებად გამომშრალი ხდება. განსაკუთრებით პოპულარულია ავოკადოს საუზმეზე მიღება, ტოსტთან, კვერცხთან ან სალათებში. კიდევ ერთი პროდუქტი, რომელსაც ხშირად მოიხსენიებენ როგორც კანის საუკეთესო მეგობარს, ცხიმიანი თევზია, განსაკუთრებით ორაგული. ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავები ორგანიზმში ანთებითი პროცესების შემცირებას უკავშირდება. სწორედ ამიტომ ბევრი ადამიანი აღნიშნავს, რომ თევზის რეგულარული მოხმარების ფონზე კანის სიწითლე და გაღიზიანება მცირდება, ხოლო კანი უფრო ჯანსა ღიერს იძენს. გარდა ამისა, ორაგული შეიცავს ცილებს, სელენსა და დ-ვიტამინს, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში. და ბოლოს, მოცვი, მაყვალი, ჟოლო და მარწყვი. კენკროვანი ხილი უკვე დიდი ხანია სილამაზის თემატიკის ერთ-ერთი მთავარი ვარსკვლავია. კენკრა დიდი რაოდენობით შეიცავს ანტიოქსიდანტებს, რომლებიც თავისუფალი რადიკალების ზემოქმედებას ებრძვიან. სწორედ თავისუფალი რადიკალებია დაკავშირებული კანის ნაადრევ დაბერებასთან, პიგმენტაციის გაჩენასა და ელასტიკურობის დაკარგვასთან. სოციალურ ქსელებში ხშირად შეხვდებით ადამიანებს, რომლებიც კენკრას ყოველდღიურ რაციონში სმუზების, იოგურტების ან დესერტების სახით ამატებენ და აღნიშნავენ, რომ კანი უფრო ნათელი და გაბრწყინებული ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ ავოკადო, ორაგული და კენკრა სილამაზესთან ყველაზე ხშირად ასოცირებული პროდუქტებია, სპეციალისტები გვახსენებენ, რომ შედეგს ერთი კონკრეტული საკვები არ განსაზღვრავს. კანისა და თმის ჯანმრთელობა მთლიანად ცხოვრების წესია დამოკიდებული. დაბალანსებულ კვებაზე, საკმარის ძილზე, წყლის მიღებაზე, ფიზიკურ აქტივობასა და მზისგან დაცვაზე. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, სილამაზის ყველაზე ეფექტური რეცეპტი არა ერთი სუპერპროდუქტი, არამედ ჯანსაღი ჩვევების ერთობლიობა. თუმცა თუ სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ გამოცდილებებს დავერყვნობით, ავოკადო, ორაგული და კენკრა იმ პროდუქტების სათავეში დგანან, რომლებსაც ადამიანები ყველაზე ხშირად უკავშირებენ კანის ბზინვარებას, თმისი ჯანსაღესა და ახალგაზრდულ იერს.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო თეთრში. როგორ მოიქცეთ თუ საქარე მინისაწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს? ჯოხზე, რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება, შეცვლილია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ ბრტყელ ტუჩა და ძირითადი ღეროს გადაგრეხით ორ წამში მოაგვაროთ ეს პრობლემა. საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing

0: რეკლამა. სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%, ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-455-1145. შენი სვლა.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit-ჯიზე აიღო.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი ცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: Yo. Sometimes I forget to be a man and apologize to you, man, I start.

0: ავტორადიო შენი საზაფხულო დასვენების უცვლელი თანამგზავრი.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გიერთდებით 1 ამერიკული დოლარი 2.63 ლარი ღირს 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 1 თეთრია. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 55 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: დღესეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: mine. დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიწესთან ერთად. ფსორიაზული ართრიტი სახსრების ანთების ერთ-ერთი ფორმაა, რომელიც ფსორიაზით დაავადებულებს ემართებათ, თუმცა შესაძლოა ფსორიაზისთვის დამახასიათებელი ნიშნების გარეშეც იჩინოს თავი. დაავადებისთვის დამახასიათებელია სისუსტე, ტკივნეულობა და შეშუპება მყესების ირგვლივ, ხელისა და ფეხის თითების შეშუპება, ერთი ან რამდენიმე სახსრის დაჭიმულობა, ტკივნეულობა, შეშუპება და მომატებული მგრძნობელობა, მოძრაობის დიაპაზონის შეზღუდვა, თვალების სიცითლე, ხედულობის დაბინძვა, ხშირად აღინიშნება ანემიაც, ზოგიერთ პაციენტს ხასიათი ცეცვლება. თავდაპირველად ექიმი ამოწმებს სახსრების შეშუპებას და მტკივნეულობას, მოძრაობის დიაპაზონს, ართრიტისთვის დამახასიათებელ ნიშნებს, ფსორიაზისთვის დამახასიათებელ კანისა და ფრჩხილების ცვლილებებს. სახსრის დაზიანების შესაფასებლად ტარდება რენტგენოლოგიური კვლევა. უფრო დეტალური შეფასება შესაძლებელია მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი კვლევით ან კომპიუტერული ტომოგრაფიით. ფსორიაზული ართრიტის ექიმი რევმატოლოგი მართავს. ფსორიაზული ართრიტის მკურნალობის მიზანია დაავადების პროგრესირების შეჩერება, ანთების ჩაცხრობა, ტკივილის შემსუბუქება, სახსრების მოძრაობის დიაპაზონის შეძლების დაგვარად შენარჩუნება. ართრიტის მქონე ადამიანები ცოტას მოძრაობენ, რასაც სახსრების შემოჭილობამდე და კუნთების სისუსტემდე მივყავართ. კვლევები მოწმობს, რომ რეგულარული ვარჯიში ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა სახსრების ტკივილისა და დაჭიმულობის შესამცირებლად, მათი მოქნილობის შესანარჩუნებლად. ამისთვის საკმარისია ყოველკვირეული 150 წუთიანი ზომიერი ფიზიკური დატვირთვა, ფეხით სიარული ცურვა ან ველოსიპედის მართვა. მკურნალობა მკურნალ ექიმთან ან ფიზიოთერაპევტთან შეთანხმებით უნდა შედგეს.
0: ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%-ს. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
1: გაივლითურეთ დეტალირებას თუ შენი მანქანა ასებელოს. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. გადაიხადე ტექისპექტირების თანხა ონლაინ და სკიპეზეთ მეტი თავის ტკივილი და ტექდათვალიერება მხოლოდ ტექპასპორტით გაიარე. გამართულ ავტომობილს ხილული გამონაბოლქვი არ ახასიათებს. Greenway G ონლაინ გირჩევნია.
0: ქსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
2: ეძებ ცანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution ეკავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution, ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. Marazzi.gr.
0: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღე

0: ები იწება მხოლოდ 3 დღით 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ჯაოკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება ჯაოკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს მოსაპირკეთებელ მასალებს ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაოკენთან ერთად
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში ჩამოტვირთი აპლიკაცია შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი როცა Scapi-ს აპლიკაცია გაქვს თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის Scapi-ს აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე Scapi ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
4: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
7: Test drive and dance hits.
6: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე.
4: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი

სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5 ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყ

0: ახლა კი დროა გავეცნოთ იმ საინტერესო ღონისძიებების ჩამონათვალს, რომელსაც ველოდებით მომდევნო დღეებში საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა სივრცეებში და მოდით დავიწყოთ. ერთ-ერთი ყოველსათვის საყვარელი ქართველი არტისტი დათო გომართელი 18 ივლისს ბოტანიკოში სპეციალური ლაივ შესრულებით წარდგება. გელოდებათ ცოცხალი მუსიკა, გამორჩეული ენერგია და დაუვიწყარი ემოციებით სავსეღამე. საღამო 23 საათზე დაიწყება. 21 ივლისს კი ქალაქ ფოთში მალთაყვის სანაპიროზე ოდა ფესტზე გაიმართება ქართველი პოპ დივა ნელა ტურწომიასა და ჩვენი ბენდის სოლო კონცერტი. ნელას მიერ ბენდთან ერთად შესრულდება მისი ყველა ცნობილი ჰიტი, რაც შექმნის დაუვიწყარდა ემოციურ ატმოსფეროს. კონცერტის შემდეგ სტუმრებს DJ-ის ელექტრონული მუსიკა ელოდებათ. 23-დან 26 ივლისის ჩათვლით კი არტგენი 2026 ტრადიციულად გეპატიჟება ზაფხულის ყველაზე ფერად და ავთენტურ დღეებზე. მაყურებლის წინაშე წარსგებიან სოხიშვილები, თემურიკო დიასამიძე და მეგობრები, ჯგუფი ურმული, თამადა და ჩვენებურები, ასევე ნინო ქათამაძე და სხვები. ფესტივალის განმავლობაში დაგხვდება რეწვის გამოფენა, გაყიდვები, ლუდისა და ღვინის სპეციალური სივრცეები და უგემრიელესი ქართული კულინარია. რაც შეეხება 24 ივლისს, ქალაქ ფოთში მალთაყვის სანაპიროზე ოდა ფესტზე გამართება ჯგუფი ალილოს სოლო კონცერტი. ფესტივალის განმავლობაში ტერიტორიაზე იმუშავებს ბარი, ბუნგალოები, კვების ზონები, ნაყინისა და გამაგრილებელი სასმელების სივრცეები. სტუმრების კომფორტისთვის ხელმისაწვდომი იქნება შეზლონგები, ქოლგები და საშხაპეები. ასევე 24 ივლისს შუაგულის ღია საზაფხულო სივრცეში სამეფო ფესტის გრანდიოზულ დახურვაზე ჯგუფი მგზავრები დაუვიწყარს საღამოს კვირდებათ. კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 21 საათზე დაიწყება. და ბოლოს 25 ივლისს არტერის სცენაზე ოთონემსაძე FT ლიმბო წარსდგება სადებიუტო ალბომის სხვა ფარგლებში. ოთონემსაძე და ჯგუფი ლიმბო მსმენელს კიდევ ერთხელ უმასპინძლებენ მუსიკალურ საღამოზე. ეს გახლავთ ბატონებო და ქალბატონებო, უახლოესი დღეების ერთგვარი აფიშა და შესაბამისად უკვე შეგიძლიათ თავადაც გააკეთოთ თქვენთვის ასრულელი არჩევანი, თანაც რამდენიმე, იმიტომ რომ სხვადასხვა დღეებში ფიქსირდება ეს ყველაფერი და შეგიძლიათ ძალიან ლამაზი და ძვირფასი საღამო ჩუკოთ როგორც საკუთართავს, ისე თქვენთვის საყვარელ ადამიანებს. ამჯერად კი დადგათ რომ ამინდის პროგნოზისა, რომელსაც რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ახლა კი დროა ხვალინდელ ამინდის პროგნოზზე მივიღოთ ინფორმაცია. ხვალ შაბათს 18 ივლისს დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდი გველის. დღის მანძილზე მესტიაში 20 გრადუსი ამოსალოდნელი, ოზურგეთში 23, ფოცსა და ბათუმში 26, სოხუმსა და ზუგდიდში 28, ქუთაისში კი 29 გრადუსი ამოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. ტემპერატურა სულამში 21 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 23, ახალციხესა და ცხინვალში 25, თელავში 27, გორში 28, რუსთავში 29 გრადუსი გველოდება. დედაქალაქი მასშტაბით წვიმამდე პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი.
3: ისიამოვნე ზაფხულის გრძელი და ცხელი დღეებით ავტორადიოსთან ერთად.

0: Pretty boy. Реклама. Паста კლებებით სავსე Domino 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 40%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე паста კლებით. გვეწვიეთ Domino-ში. Anishopinge online.
1: სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი. სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი EMBIS იქთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. EMBIS-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე EMBIS. EMBIS Bank წერტილი G.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი ქთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერ Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegedasa da Toyota Center Batums.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: დიახ, მეგობრებო, კვლავ შემოგიერთდით ჩვეულებისამებრ ჩვენი ყოველდღიური სპორტული რუბრიკის მეშვეობით, რომელიც ბოლო პერიოდში, რა თქმა უნდა, მუნდიალს ეძღვნება, მსოფლიოს ჩემპიონატს. ფეხბურთში, რომელიც სამ ქვეყანაში ერთდროულად მიმდინარეობდა, მექსიკაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში, მიუახლოვდა დასასრულს, ორი მატჩი გადაგვრჩა. სანახავი მატჩი მესამე ადგილისთვის, რომელიც ხვალ ღამის პირველ საათზე გაიმართება და რომელშიც ერთმანეთს საფრანგეთი და ინგლისი დაუპირისპირდებია, ხოლო კულმინაციას ლევანდელი ტურნირისა ფინალი ზეგ 19 ივლის 23 საათზე თბილისის დროით ესპანეთი არგენტინა იქნება და ნუ რა თქმა უნდა აფიშაც ძაამაგარია და იმის გათვალისწინებით რომ როგორც ესპანეთს ასევე არგენტინას უამრავი გულშემატკივარი ყავს საქართველოში ჩვენთვისაც ქართველი გულშემატკივრისთვისაც ძალიან საინტერესო და საგულშემატკივრო ფინალია იქნება ერთი განსხვავებული რამ ბევრი რამ იყო განსხვავებული ამ ჩემპიონატებთან რომ გავავლოთ პარალელი თუნდაც გუნდების რაოდენობა წელს როგორც იცით უპრეცედენტოდ ბევრი ანუ 48 ქვეყნის ეროვნულმა ნაკრებმა მიიღო მონაწილეობა 32-ის ნაცვლად მუნდიალზე და აი სულ 4 ნაკრებია დაგვრჩა ნუ თუ ლოგიკურად ვიმსჯელებთ 4 საუკეთესო ნაკრები მსოფლიოში დღეისთვის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში შესონება არა 15 წუთი არამედ შესაძლოა 9:30-მდე გაგრძელდეს საქმე იმაში გახლავთ რომ შესვენების დროს ეგრეთ წოდებული შესვენების შოუ იქნება დაგეგმილია შესვენების შოუ რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ მადონა, ჯასტინ ბიბერი, შაკირა, BTS-ი, ბურნა ბოი, ვენესუელელი დირიჟორი გუსტავო დუდამელი და PS22-ს გუნდი. შოუს Coldplay-ის ფრონტმენი კრის მარტინი კურირებს და ალბათ ძალიან კარგი შოუ იქნება. მაშასე მეგობრებო ესპანეთი არგენტინა. შეგახსენებთ რომ არგენტინელებს დღემდე 3ჯერ აქვთ მუნდიალი მოგებული, ხოლო ესპანელებს მხოლოდ ერთხელ და აი აქედან გამომდინარე ნახავთ თუ ვინ გაუმჯობესებს ამ მაჩვენებელს ან ესპანელები გახდებიან უკვე ორვარსკვლავიანი ნაკრები რომლებიც საფრანგეთს და ურუგვაის რიგებს შემატებიან ვინაიდან მოგეხსენებათ სწორედ საფრანგეთს და ურუგვაის აქვთ ორჯერ მუნდიალი მოგებული ინგლისს და ესპანეთს თითოჯერ არგენტინას 3ჯერ გერმანიას და იტალიას 4ჯერ ხოლო ბრაზილია ჯერჯერობით უპირობო ლიდერია მათ 5ჯერ აქვთ მოგებული მსოფლიო თასი თუ არგენტინა მოიგებს წელს მუნდიალს, ის შეუერთდება უკვე გერმანია-იტალიის სიას და გახდება უკვე 4 ვარსკვლავს, ასე ვთქვა, დაიხად 4 ვარსკვლავი მიენიჭებათ მათ მაისურებსაც, მოგეხსენებათ ნაკრებებს იმდენი ვარსკვლავი აქვთ კერძზე, რამდენჯერაც აქვთ მიიღე

0: ებული მსოფლიოს პირველობა. მაშასე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, 18 ივლისს ღამის პირველზე, ანუ კალენდარულად 19 გამოდის, მაგრამ რომ არ დავიბნეთ, ნუ ხვალ ღამის პირველზე მატჩი მესამე ადგილისთვის საფრანგეთი ინგლისი და 19-ში უკვე კვირას 23 საათზე თბილისის დროით MetLife Stadium-ზე New Jersey-ში ესპანეთი არგენტინას ეთამაშება.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა არის დეტონაციის სენსორი და რაში გამოიყენება? დეტონაციის სენსორი ეს არის მოწყობილობა, რომელიც კომპიუტერს ინფორმაციას აწვდის, რამდენად სუფთად ხდება წვა ავტომობილის ძრავაში. ამის მიხედვით კომპიუტერი განსაზღვრავს, რა დოზით მიაწოდოს საწვავის ძრავას და რა რეჟიმით შეცვალოს ნაპერწკლის მიწოდება. ანუ საწვავის ხარისხიდან გამომდინარე, კომპიუტერი ცდილობს მიიღოს მაქსიმალური ეფექტი და ძრავაში არ მოხდეს დეტონაცია, რაც ძრავის დეტალების დაზიანებას იწვევს. სენსორი ძრავას ქვედა ნაწილის უკანა მხარესა. ის უბრალოდ ერთი ჭანჭეკეთაა მიმაგრებული ძრავას ქვედა მხარეს. მისი მოხსნის დროს არც წყალი დაიღვრება და არც ზეთი, ამიტომ ეს არ გაგიჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
1: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან. საუკეთესო პირობა.

0: მოგებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555.
1: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გრანდიოზული გასტროლი აჭარაში. 17 ივლისი, ბათუმის დრამატული თეატრის სცენა. 15 საათი, უღრანი ტყის ყაჩაღები. 20 საათი, ლამბალო და ყაშა. 18 ივლისი, ბათუმის მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრის სცენა. 13 და 15 საათი, წყილი და ჭიანჭველა. 20 საათი, უცნობები. 19 ივლისი, 13 და 15 საათი, სამი გოჭი. 20 საათი, ბლეზი. ბილეთები შეიძინეთ მოზარდ მაყურებელთა და ბათუმის დრამატული თეატრის სალაროებში. ასევე ბილეთები ჯიზე. თავარი საინფორმაციო მხარდამჭერი ავტორადიო.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

შენ სახელს ვეღარ შეიცნი ძნებით შენი გზით მორბია ამ წუთი სოფელს შენი ცი ბარადიული შობია შვიდობით არა ნახვამდი გიმზერ მზის ხივით მოფენი რაშორი გზა სახლამდი წამია წუთი სოფელი შვიდობით არა ნახვამდი გიმზერ მზის ხივით მოფენი რაშორი

0: წამია წუთი სოფელი.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
3: საწვავის ფასებით გიერთდებით კიდევ ერთხელ და შემდეგი ბენზინგასამართი სადგურების მიმოხილვას ვაგრძელებთ. Galfi Rompetroli და Visoli. Galfi's Excel-ში სუპერის ფასი 4 ლარი და 9 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 69 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 55 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი. რომპეტროლში წარმოდგენილი ფასები წმინდა გაგაცნოთ. სუპერი 4 ლარი და 13 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 70 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 55 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 3 ლარი და 99 თეთრი. ვისოლში წარმოდგენილი ფასები კი ასეთია: სუპერი 4 ლარი და 12 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 55 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი. რა თქმა უნდა, წარმატებას გისურვებთ არჩევანის გაკეთებისას, რომელიც თქვენს უსაფრთხოებას განაპირობებს და რაც თავარია მშვიდად და უსაფრთხოდ მოძრაობას ნებისმიერი მიმართულებით.
4: Remix.

0: ამ ფერადი დღე დაემგზავრე ავტორადიოს ფერადი ტალღა FM სივრცეში ეს შენი რადიოა შეასე ვალუტის კურსზე უნდა მივიღოთ აუცილებლად ინფორმაცია კიდევ ერთხელ ნახოთ რამდენად შეიცვალა მონაცემები დილიდან მოყოლებული ამდრომდე თუმცა ცვლილებები არ ფიქსირდება და ისევ და ისევ ვალუტის კურსი ლართან მიმართებაში საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით ასე გამოიყურება 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი 1 ინგლისური გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 55 თეთრი ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი ღირს
1: ისეთერის წარმდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია
2: შლაგერის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: Ford F-150-ის ისტორია არა მხოლოდ ამერიკულ ავტომობილთა ინდუსტრიაში, არამედ ამერიკულ კულტურაშიც დიდ მნიშვნელობას იძენდა სულ. 1948 წელს Ford-მა წარმოადგინა პირველი F-სერიის პიკაპი, მაგრამ რეალური ცვლილება და საყოველთაო აღიარება მას შემდეგ დაიწყო, რაც 1975 წელს გამოჩნდა F-150. ის გახდა სიმბოლო ამერიკული მუშათა კლასისა. თავდაპირველად ის შემუშავდა როგორც მუშების მანქანა, რომელიც ყველაზე მძიმე საქმეს გაუმკლავდებოდა. თუმცა მისმა დიზაინმა, კომფორტმა და გამძლეობამ მალევე მიიპყრო როგორც ბიზნესმენების, ისე ოჯახების ყურადღება. F-150-ის სიმბოლოდ გადაქცევა უფრო ღრმა მიზეზებს უკავშირდება. 80-იან წლებში, როდესაც მძიმე ეკონომიკურ პერიოდს გადიოდა ამერიკა, Ford F-150 ყველაზე პოპულარული პიკაპი აღმოჩნდა, რომლის გაყიდვები უფრო გაიზარდა, ვიდრე სხვა ბრენდების პიკაპების. ეს მანქანა ამერიკელებისთვის მხოლოდ სატრანსპორტო საშუალება არ იყო. ის მოიცავდა და ასახავდა მუშათა კლასის ძალას, გამძლეობას, შესაძლებლობას. ეს იყო მათი ძლიერი და საიმედო პარტნიორი. 2000-იან წლებში Ford-მა კიდევ უფრო გაამჯობესა F-150-ის მოდელი. დაუმატა ახალი ფუნქციები, გაუმჯობესდა საწვავის ეკონომია, გაუძლო მუდმივად მზარდ კონკურენციას. 2018 წელს Ford-მა F-150 პირველად შექმნა ალუმინის კორპუსით, რაც მნიშვნელოვნად შეამსუბუქებდა ავტომობილს და ზრდიდა საწვავის ეფექტურობას. საინტერესო ფაქტი: F-150 მსოფლიო რეკორდს იცავდა ყველაზე გამძლე პიკაპის ნომინაციაში. 2017 წელს Ford F-150-ის ერთ-ერთი ვერსია ლას-ვეგასის სემინარში 13 დღის განმავლობაში მუშაობდა შეუჩერებელი ტემპით. დღეს Ford F-150 ყველაზე გაყიდვადი პიკაპია ამერიკაში და უამრავი უზარმაზარი ისტორია და მემკვიდრეობა აქვს, როგორც ავტომობილი, რომელმაც შეცვალა ავტომობილების ინდუსტრია, ხოლო ამერიკელებისთვის ის ყოველთვის დარჩება დაუძლეველ მუშა ცხენად.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არო არ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს

0: სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
4: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: განგაცნობთ კიდევ ერთხელ ხვალინდელ ამინდის პროგნოზ 18 ივლისი შაბათი. დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი ტემპერატურა კი იქნება მესტიაში 20 გრადუსი სითბო, ოზურგეთში 23, ფოთსა და ბათუმში 26, ზუგდიდსა და სოხუმში 28, ხოლო ქუთაისში 29 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს და დღის განმავლობაში იქნება სურამში 21 გრადუსი, ბორჯომში 23, ახალციხესა და ცხინვალში 25, თელავში 27, გორში 28, რუსთავში 29 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისში წვიმა და პლუს 28 გრადუსი გველის.
3: გზა რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო. შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.
4: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
3: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
5: This drive and dance hits.
4: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
3: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: მოგიყვანებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასიანთებს. Greenway Site-ზე განახლება გაქვს. ონლაინ შემოწმე როდის გიწევს ტექდათვალიერება, გააქტიურე SMS შემახსენებელი და დასკიფე ზედმეტი საფიქრები. წარმატებული ტექდათვალიერებისთვის გამართლებელი ნიშნები არ უნდა გინთებდეს. Greenway G. ონლაინ გირჩევნი.
3: Speedis Premium ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდის Speedy. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები. ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც Trek-ზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedy. შენი მეორე კანი. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
0: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ტეტესეპტ.
6: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჭა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Sorry, my dears. You would have enjoyed it too. He's hung like a donkey.
2: So are you.
1: Really? He's been asleep so long, we have forgotten about him.

ალბათ ყველას გვახსოვს ფილმი კაცი რკინის ნიღაბში. კაცი რკინის ნიღაბში არის 1998 წლის ამერიკული სათავგადასავლო დრამატული ფილმი, რომლის სცენარისტი, რეჟისორი და პროდიუსერია რენდალ უოლესი. ეს იყო მისი სარეჟისორო დებიუტი. ფილმში ლეონარდო დიკაპრიო ორ როლს ასრულებს. მან ერთდროულად განასახიერა იდუმალი რკინის ნიღბიანი კაცი და ფილმის მთავარი ანტაგონისტი მეფე ლუი მე-14. ფილმმა კრიტიკოსებისგან შერეული შეფასებები მიიღო. ზოგმა შეაქო მსახიობების თამაში, კოსტიუმები და ასევე სათავგადასავლო ატმოსფერო, ხოლო სხვებმა გააკრიტიკეს ისტორიული სიზუსტისა და დიუმას ნაწარმოებისაგან მნიშვნელოვანი გადახვევების გამო. მიუხედავად ამისა, ფილმი კომერციულად წარმატებული აღმოჩნდა. მისი ბიუჯეტი დაახლოებით $35 მილიონი იყო, ხოლო მსოფლიო კინოგაქირავებაში $183 მილიონზე მეტი გამოიმუშავა, რაც მას ფინანსურად მომგებიან პროექტად აქცევს. საინტერესოა, რომ ფილმის ერთ-ერთი მთავარი ღირსება დღემდე ითვლება ლეონარდო დიკაპრიოს შესრულება. ბევრისთვის ეს ფილმი 1990-იანი წლების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ისტორიული სათავგადასავლო დრამაა.

ფილმა გამოსვლის პირველივე უქმეებზე შეერთებული შტატების კინო გაქირავებაში $17 მილიონი გამოიმუშავა და მეორე ადგილი დაიკავა. პირველ ადგილზე იმ დროს იყო ტიტანიკი, კიდევ ერთი ფილმი, რომელშიც ასევე ლეონარდო დიკაპრიო იღებს მონაწილეობას. საბოლოოდ ფილმმა ჩრდილოეთ ამერიკაში $56 მილიონი შემოსავალი მოიპოვა, ხოლო საერთაშორისო ბაზარზე დამატებით $126 მილიონი. მსოფლიო მასშტაბით კი ფილმის საერთო შემოსავალმა საბოლოო ჯამში $183 მილიონს მიაღწია.

ეს შედეგი განსაკუთრებით შთამბეჭდავი იყო იმის გათვალისწინებით, რომ ფილმის ბიუჯეტი სულ რაღაც 35 მილიონი იყო. შესაბამისად, მან ბიუჯეტს 5-ჯერ გადააჭარბა და 98 წლის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ისტორიულ სათავგადასავლო ფილმად აქცია. საინტერესო ფაქტია, რომ ფილმის პოპულარობას მნიშვნელოვნად დაეხმარა ლეონარდო დიკაპრიოს იმდროინდელი უზარმაზარი პოპულარობა.

0: ფილმის საუნდტრეკი დაწერა ინგლისელმა კომპოზიტორმა ნიკ გლენ სმიტმა. ნიკ გლენ სმიტი ცნობილია ეპიკური ორკესტრული მუსიკით და ხშირად თანამშრომლობდა ცნობილ პროდიუსერებთან, როგორიც არის ჰანს ზიმერი. ასევე მუშაობდა ისეთ ფილმებზე, როგორიც არის The Rock, We Were Soldiers, როგორიც არის The Lion King. ბევრი კინო მუსიკის მოყვარული მიიჩნევს, რომ ამ ფილმის საუნდტრეკი 1990-იანი წლების ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი ისტორიული ფილმის მუსიკაა. მიუხედავად იმისა, რომ მას არ მიუღია ისეთი ფართო აღიარება, როგორიც მაგალითად გლადიატორის მუსიკას, იგი დღემდე რჩება მუშკეტერებისა და ისტორიული დრამების მოყვარულთა ფავორიტად.
1: სინემა კანცა გადაბაძესთან ერთად.

გამშვიდობის მეგობრებო, 15:41 წუთი საქართველოში, ჩვენი კიდევ ერთი კი არა და დღეისათვის პირველი შეხვედრა და კიდევ უამრავი გველოდება წინ, რადგან 10 საათამდე გვეთმობა დრო და გზაც იმისთვის, რომ გავაჩაღოთ ურთიერთობა, დავტვირთოთ მუსიკით, გავიგრილოთ თავი შესვენებებზე, მსუბუქი და საინტერესო ამბები და საჭირო ცნობებსაც გადავალოთ თვალი, რომელიც დაგვეხმარება, დავგეგმოთ უქმეები, რადგან წინ გველოდება და გომია კარს უკვე უქმეები, ზაფხულის უქმეებს კი განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება, როგორც წესი. შეიძლება ეს იყოს სწორედაც თქვენი შვებულების დასაწყისი, ასე რომ გეგმები შეიძლება ქონდეთ მართლაც განსხვავებული და მე წარმატებები მინდა ყველა შემთხვევაში გისურვოთ და გითხრათ, რომ ერთმანეთს უფრო აქტიურად უკვე მომდევნო საათიდან შევხვდებით, მანამდე მუსიკით ისიამოვნეთ.

0: რეკლამა.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
4: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამ დროა.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა. ლაკოჯი პონდე, იმგზავრე კომფორტულად ვიარეიზაჟე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
10: მირანდა, ცოტა თოგა გვიანდა.
11: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
12: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი, როდესაც გაზზე ფეხი თანაბრად გიდგათ. მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 50-60%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვეპ კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვეპ კოლექტორს მრავალი სხვადასხვა ტიპის წვრილი თუ მსხვილი მილი უერთდება, მით უმეტეს თანამედროვე ავტომობილებში. ეს მილები უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამ მილების გავლით გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას დაგაშვების დროს ძრავას შესრულ ჰაერის ნაკად ზუსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზიც სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანებაა. ძრავას სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: Ford F-150-ის ისტორია არა მხოლოდ ამერიკულ ავტომობილთა ინდუსტრიაში, არამედ ამერიკულ კულტურაშიც დიდ მნიშვნელობას იძენდა სულ. 1948 წელს Ford-მა წარმოადგინა პირველი F-სერიის პიკაპი, მაგრამ რეალური ცვლილება და საყოველთაო აღიარება მას შემდეგ დაიწყო, რაც 1975 წელს გამოჩნდა F-150. ის გახდა სიმბოლო ამერიკული მუშათა კლასისა. თავდაპირველად ის შემუშავდა როგორც მუშების მანქანა, რომელიც ყველაზე მძიმე საქმეს გაუმკლავდებოდა. თუმცა მისმა დიზაინმა, კომფორტმა და გამძლეობამ მალევე მიიპყრო როგორც ბიზნესმენების, ისე ოჯახების ყურადღება. F-150-ის სიმბოლოდ გადაქცევა უფრო ღრმა მიზეზებს უკავშირდება. 80-იან წლებში, როდესაც მძიმე ეკონომიკურ პერიოდს გადიოდა ამერიკა, Ford F-150 ყველაზე პოპულარული პიკაპი აღმოჩნდა, რომლის გაყიდვები უფრო გაიზარდა, ვიდრე სხვა ბრენდების პიკაპების. ეს მანქანა ამერიკელებისთვის მხოლოდ სატრანსპორტო საშუალება არ იყო. ის მოიცავდა და ასახავდა მუშათა კლასის ძალას, გამძლეობას, შესაძლებლობას. ეს იყო მათი ძლიერი და საიმედო პარტნიორი. 2000-იან წლებში Ford-მა კიდევ უფრო გაამჯობესა F-150-ის მოდელი. დაუმატა ახალი ფუნქციები, გაამჯობესდა საწვავის ეკონომია, გაუძლო მუდმივად მზარდ კონკურენციას. 2018 წელს Ford-მა F-150 პირველად შექმნა ალუმინის კორპუსით, რაც მნიშვნელოვნად შეამსუბუქებდა ავტომობილს და ზრდიდა საწვავის ეფექტურობას. საინტერესო ფაქტი: F-150 მსოფლიო რეკორდს იცავდა ყველაზე გამძლე პიკაპის ნომინაციაში. 2017 წელს Ford F-150-ის ერთ-ერთი ვერსია ლას-ვეგასის სემინარში 13 დღის განმავლობაში მუშაობდა შეუჩერებელი ტემპით. დღეს Ford F-150 ყველაზე გაყიდვადი პიკაპია ამერიკაში და უამრავი უზარმაზარი ისტორია და მემკვიდრეობა აქვს, როგორც ავტომობილი, რომელმაც შეცვალა ავტომობილების ინდუსტრია, ხოლო ამერიკელებისთვის ის ყოველთვის დარჩება დაუძლეველ მუშა ცხენად.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1455. შენი სვლა.
2: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდება სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Sites-ზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმეთ ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
3: შენ ყველა ნათურა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
4: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC Bank წერტილი J.
7: აბერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის

0: ნაკლებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: დღეს სწრაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ, როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრებას ვდილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
5: ლიბრა, იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
0: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: 16 საათი 20 წუთი საქართველოში ჩვენი მორიგი შეხვედრა და ინფორმაცია რომელიც მინდა წარმოგიდგინოთ მოსალოდნელ ამინდზე ვარაუც გაგაცნობთ ხვალინდელი დღისთვის შაბათის უქმეს უნალექო ამინდიელოდება დასავლეთ საქართველოს მესტიაში ტემპერატურა 20 გრადუს გაუტოლდება 28 გრადუსი სითბელოდება სოხუმსა და ზუგდიდს 23 ოზურგეთს 29 ქუთაის 26 კი ფოცსა და ბათუმს ზოგან გაწვიმდება ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას შედარებით დაიკლებს ნიშნულები ქალაქებში ნახალციხეში 25 გრადუსია ნავარაუდები ისევე როგორც ცხინვალში ბორჯომში 23 გორში 28 თელავში 27 რუსთავში კი 29 გრადუსი იქნება და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუც დედაქალაქისთვის წვიმიანი დღე ელოდება ხვალ თბილისის დედაქალაქში ტემპერატურა 28 გრადუსამდე აიწევს ამ მომენტში კი 30 გრადუსი სითბო ფიქსირდება წინ მუსიკა რამდენიმე წუთში სპორტულ სიახლეებს მოესმენთ რუბრიკაში სპორტ ნიუს ჩვენ კი ერთმანეთს ინფორმაციით შევხვდეთ საწვავის ფასებზე
1: ცხელი დღეების უცვლელი საუნდტრეკი ავტორადიო

0: რეკლამა.
1: Pasta klevebit sause Domino 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე pasta klevebit. გვეწვი Domino-ში, anishopinge online.
2: დღეში რამდენჯი რამოწმე მობილურის ბალანს. შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასადით.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty-ს ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: Liberty, ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გრანდიოზული გასტროლი აჭარაში. 17 ივლისი, ბათუმის დრამატული თეატრის სცენა. 15 საათი, უღრანი ტყის ყაჩაღები. 20 საათი, ლამბალო და ყაშა. 18 ივლისი, ბათუმის მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრის სცენა. 13 და 15 საათი, წყილი და ჭიანჭველა. 20 საათი, უცნობები. 19 ივლისი, 13 და 15 საათი, სამი გოჭი. 20 საათი, ბლეზი. ბილეთები შეიძინეთ მოზარდ მაყურებელთა და ბათუმის დრამატული თეატრის სალაროებში. ასევე ბილეთები ჯიზე. თავარი საინფორმაციო მხარდამჭერი ავტორადიო.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
10: მოგესალმებით მეგობრებო, საღამომშვიდობის კვლავ დაგიბრუნდით სპორტული სიახლეებით და ნუ მთავარი სიახლე, რა თქმა უნდა, მოახლოებული ფინალი

0: წლევანდელი მუნდიალისა და მატჩი მესამე ადგილისთვის. დიახ, ხვალ ღამის პირველ საათზე, ანუ კალენდარულად 19 გამოდის საფრანგეთი ინგლისი გველის. გაირკვევა თუ ვინ არის, ანუ სამ საუკეთესოში ვინ შევა, ინგლისი თუ საფრანგეთი. თუმცა მე თუ მკითხავთ, 4 ულიც კარგია მსოფლიოში. როდესაც მე-4 საუკეთესო ნაკრები ხარ, არც ეს არის ურიგო. და მთავარი კულმინაცია 19 ივლისს 23 საათზე თბილისის დროით MetLife Stadium-ზე ნიუ-ჯერსიში ესპანეთი არგენტინას დაუპირისპირდება. დიახ, მეგობრებო, ისეთი გუნდები შეხვდნენ ერთმანეთს, რომლებიც არიან უკვე მსოფლიო ჩემპიონები. ესპანეთი ერთხელ გახდა მუნდიალის გამარჯვებული 2010-ში, ხოლო არგენტინას სამჯერ აქვს ეს ტიტული მოგებული. და თუ არგენტინა მოიგო კვირას თამაში, მაშინ უკვე შეუერთდება გერმანიას და იტალიას, რომელთაც 4-5 ჯერ აქვთ მუნდიალი მოგებული და არგენტინას გახდება 4-გზის მსოფლიო ჩემპიონი. ხოლო თუ გამარჯვა ესპანეთმა, ის უკვე საფრანგეთს და ურუგვაის გაუთანაბრდება. 2-2 ჯერ აქვთ ზემოთნახსენებ ნაკრებებს მოგებული მსოფლიო და ესპანეთსაც 2 ჯერ ექნება გამარჯვებული მსოფლიო თასი. მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში შესვენება შესაძლოა 9:30 გაგრძელდეს. შესვენების დროს იქნება ერთგვარი შოუ დაიწყება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ჯასტინ ბიბერი, მადონა, შაკირა, BTS-ი, ბურნა ბოი, ვენესუელელი დირიჟორი გუსტავო დუდამელი და PS22-ს გუნდი. შოუს Coldplay-ის ფრონტმენი კრის მარტინი კურირებს. სხვადასხვა უნდა ითქვას, რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე არგენტინასა და ესპანეთს ჯორის ფინალური დაპირისპირება ძალიან საინტერესო და სახალისო. ელპერსიძენ საქმე იმაშია, რომ ლიონელ მესი უპირისპირდება ფეხბურთელებს, რომლებიც ცოტა ხნის წინ ბავშვები იყვნენ და სუნთქვა შეკრულნი უყურებდნენ თავიანთი კუმირის თამაშებს. ლამინ იამალი, გავი, პაუ კუბარსი, ჟუაო გარსია, დანი ოლმო, ყველამ პირველი ნაბიჯები ბარსელონას სისტემაში გადადგა. ახლა კი ეს ბავშვები ფჭალებში გაიზარდნენ და შეეცდებიან უკვე კუმირს თავარი ტროფეი წაართვან.
1: სპორტის ახლეები ავტორადიოზე.
0: Ну, სადაც მესის ვახსენებთ, იქ კრიშტიანოც უნდა ვახსენოთ. რონალდუ, პორტუგალიის ნაკრების კაპიტანმა რონალდუმ მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში უცნაური რეკორდი დაამყარა. ოფტა სუპერკომპიუტერის მონაცემებით 41 წლის თავდამსხმელი გახდა ფეხბურთელი, რომელსაც მუნდიალის პლეიოფის ეტაპზე მატჩიდან გატანილი გოლის გარეშე ყველაზე მეტი შეხვედრა 10 შეხვედრა აქვს ჩატარებული. რონალდუს მსოფლიო ჩემპიონატის პლეიოფში მხოლოდ 1 გოლი აქვს გატანილი 2026 წლის ტურნირზე ხორვატიის წინააღმდეგ, ანუ წლევანდელ მე-16 ფინალში, თუმცა ის პენალტით შეასრულა. მიუხედავად ამისა, პორტუგალიელი სუპერვარსკვლავს 2026 წლის მუნდიალზე ისტორიული მიღწევებიც ჰქონდა. ალ-ნასრის ფორვარდი გახდა პირველი ფეხბურთელი, რომელსაც მსოფლიო ჩემპიონატის 6 სხვადასხვა გათამაშებაში აქვს გოლი გატანილი.
1: Sport News.
0: ამერიკული სპორტული ტრადიციები მსოფლიოს მთავარ საფეხბურთო ტურნირზე ფეხს იკიდებს. 2026 წლის, ანუ წლევანდელი მსოფლიო ჩემპიონატის გამარჯვებულები მიიღებენ არამხოლოდ საკულტო თას და მედლებს, არამედ ჩემპიონის ბეჭდებსაც. ასეთი რამ ფეხბურთის ისტორიაში პირველად ხდება, თორემ ეს ტრადიცია NBA-ს, NFL-ისა და NHL-ში უკვე კარგახანია არსებობს. წლევანდელი მუნდიალის ორგანიზატორებმა ტურნირის გამარჯვებულებისთვის დაამზადეს 30 ექსკლუზიური ბეჭედი, თუმცა სიურპრიზები ამით არ მთავრდება. ამ ბეჭდებით შეზღუდული ტირაჟის რეპლიკაც გამოვაკალე კოლექციონერებისა და ფეხბურთის გულშემატკივრებისთვის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ასე რომ, თუ ხართ ფეხბურთის ფანი და ფინანსური შესაძლებლობაც ხელს გიწყობთ, შეიძლება ასეთი ბეჭდის რეპლიკის მფლობელი ნებისმიერი თქვენთაგანი გახდეს. ამ დროისთვის უდეს გახდეთ სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად, როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს ავტორადიოს ეთერით.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: ოქროს წესები სერიიდან გაუხანგრძლივი ავტომობილის სიცოცხლე. გახსოვდეთ, არ დაგავიწყდეთ. რეგულარულად შეამოწმეთ წნევას საბურავში და ეცადეთ ის მუდმივად ოპტიმალურ დონეზე იყოს. ამის გაკეთებას გირჩევთ თვეში ერთხელ. ეს აგარიდებთ ავტომობილის ნაადრევ ცვეთას. აგრეთვე ხშირად ჩაატარეთ ვიზუალური ინსპექტირება უბრალოდ, მისი წრიულად შეთვალიერებით და ასევე ძრავის ნაწილში. ასე შეგიძლიათ ნახოთ ჟონავს თუ არა სადმე რაიმე ტიპის სითხე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასტაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასტაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასტაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი. უზრუნველყოფს ფაქტორ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასტაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასტაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokari, შენი მეგობარი გზაზე.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 0

0: ნული ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1915 სასტუმრო მირაჟი გელით.
3: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საათი თავის დასასრულს უახლოვდება, ჩვენ კი ერთმანეთს ამჯერად ინფორმაციით ხვდებით საწვავის ფასებზე. თვალს გადავავლებთ ტარიფებს ლუკოილში, გალპში, რომპეტროლსა და ვისოლში. დავიწყოთ ლუკოილით, სადაც ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 3 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3.60 ევრო, რეგულარი 3.55 ევრო, დიზელი კი 3.99. რაც შეეხება გალპის ტარიფებს, 4 ლარი და 9 თეთრი გახლავთ სუპერის ფასი, პრემიუმს ჩაასხამთ 3 ლარა და 79 თეთრად, ევრო რეგულარის ღირებულება 3 ლარი და 45 თეთრი, ევრო დიზელის კი 3.97. რომპეტროლში სუპერ შეიძენთ 4 ლარად და 13 თეთრად, პრემიუმ 3 ლარად და 70 თეთრად. 3 ლარი და 45 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3.99 კი ევრო დიზელი და ბოლოს. ვისოლის ტარიფებზე მოგაწვდით ინფორმაცია, სადაც ლიტრი სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 12 თეთრია, პრემიუმი 3.69 ევრო, რეგულარი 3.55 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს. წინ მუსიკაა, ჩვენი მორიგი

შეხვედრა კი შედგება რუბრიკაში Line Up. ყველაფერი, რასაც რადიოსგან ელით. კარგი მუსიკა, საინტერესო ამბები, საავტომობილო რჩევები. Авторадио.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ფსორიაზული ართრიტი სახსრების ანთების ერთ-ერთი ფორმაა, რომელიც ფსორიაზით დაავადებულებს ემართებათ, თუმცა შესაძლოა ფსორიაზისთვის დამახასიათებელი ნიშნების გარეშეც იჩინოს თავი. დაავადებისთვის დამახასიათებელია სისუსტე, ტკივნეულობა და შეშუპება მყესების ირგვლივ, ხელისა და ფეხის თითების შეშუპება, ერთი ან რამდენიმე სახსრის დაჭიმულობა, ტკივნეულობა, შეშუპება და მომატებული მგრძნობელობა, მოძრაობის დიაპაზონის შეზღუდვა, თვალების სიცითლე, მხედველობის დაბინდვა, ხშირად აღინიშნება ანემიაც, ზოგიერთ პაციენტს ხასიათი ცეცვლება. თავდაპირველად ექიმი ამოწმებს სახსრების შეშუპებას და მტკივნეულობას, მოძრაობის დიაპაზონს, ართრიტისთვის დამახასიათებელ ნიშნებს, ფსორიაზისთვის დამახასიათებელ კანისა და ფრჩხილების ცვლილებებს. სახსრის დაზიანების შესაფასებლად ტარდება რენტგენოლოგიური კვლევა. უფრო დეტალური შეფასება შესაძლებელია მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი კვლევით ან კომპიუტერული ტომოგრაფიით. ფსორიაზული ართრიტის ექიმი რევმატოლოგი მართავს. ფსორიაზული ართრიტის მკურნალობის მიზანია დაავადების პროგრესირების შეჩერება, ანთების ჩაცხრობა, ტკივილის შემსუბუქება, სახსრების მოძრაობის დიაპაზონის შეძლების დაგვარად შენარჩუნება. ართრიტის მქონე ადამიანები ცოტას მოძრაობენ, რასაც სახსრების შემოჭილობამდე და კუნთების სისუსტემდე მიყვართ. კვლევები მოწმობს, რომ რეგულარული ვარჯიში ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა სახსრების ტკივილისა და დაჭიმულობის შესამცირებლად, მათი მოქნილობის შესანარჩუნებლად. ამისთვის საკმარისია ყოველკვირეული 150 წუთიანი ზომიერი ფიზიკური დატვირთვა, ფეხით სიარული ცურვა ან ველოსიპედის მართვა. მკურნალობა მკურნალ ექიმთან ან ფიზიოთერაპევტთან შეთანხმებით უნდა შედგეს.
0: ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი, ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG, ცხოვრება მშვენიერია.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: stretch just to sit in the house. People with the least always doing the most. I count money while he sucking my toes. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With all them fillers in your face, you just full of hate. That real everything keep your n***a home. Now you looking silly, that's why I'm just still like home.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და წარმოგიდგენთ ცნობას მოსალოდნელ ლამინძე ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 18 ივლისს დასავლეთ საქართველოს უნალეკო ამინდი ელოდება ტემპერატურა მესტიაში 20 სოხუმში ასევე ზუგდიდში 28 ოზურგეთში 23 ქუთაისში 29 ფოთსა და ბათუმში კი 26 გრადუსი იქნება ზოგან გაწვიმდება ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოს და შედარებით დაიკლებს ტემპერატურაც 25 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ახალციხეში ისევე როგორც ცხინვალში ბორჯომში ჰარი 23 გრადუსამდე გათბება 27 გრადუსიან ავარაუდები თელავში 28 გორში 29 კი რუსთავში. და ბოლოს რაც შეეხება დედაქალაქს თბილისში ხვალ ნალექია წვიმის სახით მოსალოდნელი ტემპერატურა 28 გრადუსამდე აიწევს ამ მომენტში კი დედაქალაქში 30 გრადუსი სითბო ფიქსირდება დღევანდელი დღე უნალეკო დასრულდება. მუსიკალური პაუზა წინ რა მოისმენთ ასევე გადაცემას Beauty Line საათის ავტორ ჩევას და სპორტულ სიახლეებს საათის მიწრულს.
4: ზაფხული. ახალი შთაბეჭდილებების დაგროვების სეზონი. ავტორადიო. დაგვიმგზავრეთ.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე, ფილები 40%-ამდე, სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში, ანიშობთ ეონლაინ.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით, ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი, სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 03-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: დღეს სწრაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ, როგორ ქრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
9: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სილამაზის ინდუსტრია მუდმივად გვთავაზობს ახალ კრემებს, შრატებსა და პროცედურებს, თუმცა დერმატოლოგები და კვების სპეციალისტები ერთ საკითხზე თანხმდებიან. კანის თმისა და ფრჩხილების მდგომარეობა დიდწილად იმაზეა დამოკიდებული, თუ როგორ ვიკვებებით. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში სოციალურ ქსელებში განსაკუთრებულად აქტუალურია ისეთი საკვების განხილვა, რომელსაც მომხმარებლები ყველაზე ხშირად უკავშირებენ გარეგნობის გაუმჯობესებას. რა თქმა უნდა, არც ერთი საკვები არ არის ჯადოსნური საშუალება, რომელიც ერთ ღამეში გაგვიუმჯობესებს კანს ან შეგვიქმნის იდეალურ თმას. თუმცა არსებობს რამდენიმე პროდუქტი, რომელთა სისტემატიური მოხმარების შემდეგ ადამიანები ყველაზე ხშირად აღნიშნავენ დადებით ცვლილებებს. სამი ლიდერის შესახებ მინდა გიამბოთ. დავიწყოთ ავოკადოთი. თუ სოციალურ ქსელებში სილამაზესთან დაკავშირებულ თემებს გადაავლებ თვალს, ავოკადო თითქმის ყოველთვის მოხვდება პირველ სამეულში. ამის მიზეზი მარტივია. ავოკადო მდიდარია სასარგებლო ცხიმებით, ე ვიტამინითა და ანტიოქსიდანტებით. სწორედ ეს ნივთიერებები მონაწილეობს კანის ბარიერული ფუნქციის შენარჩუნებაში და ხელს უწყობს ტენის უკეთესად შენარჩუნებას. ბევრი მომხმარებელი აღნიშნავს, რომ ავოკადოს რეგულარული მიღების შემდეგ კანი უფრო ელასტიური და ნაკლებად გამომშრალი ხდება. განსაკუთრებით პოპულარულია ავოკადოს საუზმეზე მიღება, ტოსტთან, კვერცხთან ან სალათებში. კიდევ ერთი პროდუქტი, რომელსაც ხშირად მოიხსენიებენ როგორც კანის საუკეთესო მეგობარს, ცხიმიანი თევზია, განსაკუთრებით ორაგული. ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავები ორგანიზმში ანთებითი პროცესების შემცირებას უკავშირდება. სწორედ ამიტომ ბევრი

0: ადამიანი აღნიშნავს, რომ თევზის რეგულარული მოხმარების ფონზე კანის სიცითლე და გაღიზიანება მცირდება, ხოლო კანი უფრო ჯანსა ღირს იძენს. გარდა ამისა, ორაკული შეიცავს ცილებს, სელენსა და დ-ვიტამინს, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში. და ბოლოს, მუცვი, მაყვალი, ჟოლო და მარწყვი. კენკროვანი ხილი უკვე დიდი ხანია სილამაზის თემატიკის ერთ-ერთი მთავარი ვარსკვლავია. კენკრა დიდი რაოდენობით შეიცავს ანტიოქსიდანტებს, რომლებიც თავისუფალი რადიკალების ზემოქმედებას ებრძვიან. სწორედ თავისუფალი რადიკალებია დაკავშირებული კანის ნაადრევ დაბერებასთან, პიგმენტაციის გაჩენასა და ელასტიკურობის დაკარგვასთან. სოციალურ ქსელებში ხშირად შეხვდებით ადამიანებს, რომლებიც კენკრას ყოველდღიურ რაციონში სმუზების, იოგურტების ან დესერტების სახით ამატებენ და აღნიშნავენ, რომ კანი უფრო ნათელი და გაბრწყინებული ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ ავოკადო, ორაგული და კენკრა სილამაზესთან ყველაზე ხშირად ასოცირებული პროდუქტებია, სპეციალისტები გვახსენებენ, რომ შედეგს ერთი კონკრეტული საკვები არ განსაზღვრავს. კანისა და თმის ჯანმრთელობა მთლიანად ცხოვრების წესია დამოკიდებული. დაბალანსებულ კვებაზე, საკმარის ძილზე, წყლის მიღებაზე, ფიზიკურ აქტივობასა და მზისგან დაცვაზე. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, სილამაზის ყველაზე ეფექტური რეცეპტი არა ერთი სუპერპროდუქტი, არამედ ჯანსაღი ჩვევების ერთობლიობა. თუმცა თუ სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ გამოცდილებას დავერყნობით, ავოკადო, ორაგული და კენკრა იმ პროდუქტების სათავეში დგანან, რომლებსაც ადამიანები ყველაზე ხშირად უკავშირებენ კანის ბზინვარებას, თმის სიჯანსაღესა და ახალგაზრდულ იერს.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. დაბალსიჩქარეებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, მაგრამ აღსანიშნავია მისი ძირითადი თვისებები. თუ ჩვენ ვეშვებით დაღმართზე, რომელზეც მაღალსიჩქარეს ვერ განვავითარებთ იმის გამო, რომ გზის საფარი ამის საშუალებას არ იძლევა, მით უმეტეს თუ ის არის მოხრეშილი მოლიპული ან უსწორმასწორო, უნდა გადმოორთოთ შესაბამის დაბალსიჩქარეში. დაბალსიჩქარე აღნიშნება ციფრებით 3, 2 და 1. დარიგ ავტომობილებში მით უმეტეს მაღალხიდიან ავტომობილებში შეიძლება იყოს L ინდექსიც, რაც კიდევ უფრო გაძლიერებულ და შენელებულ სიჩქარეში ჩართვას ნიშნავს. ამით ჩვენ უზრუნველყოფთ ავტომობილის ერთი თანაბარი ტემპით ცვლას და გამოვრიცხავთ მართვის კონტროლის დაკარგვას. ამავდროულად გუფრთქილდებით სამოხრუჭე სისტემას როგორც გადახურებისაგან, ასევე ცვეთისგან. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. Maratsi წერტილი G.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეგე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: აბერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-2-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს და უვიწყარს გახდის. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: მაშა, ასე კიდევ ერთხელ მოგესალმები. 17:50 წუთია. საქართველოს ერთმანეთს

დებით რუბრიკაში line up და მოსალოდნელ ივენთებზე გაწვით ინფორმაციას იმისთვის, რომ არაფერი გამოგრჩეთ. ახალ 18 ივლისს ერთ-ერთი ყველასთვის საყვარელი ქართველი არტისტი დათო გომართელი ბოტანიკოში სპეციალური live შესრულებით წარდგება. გელოდება ცოცხალი მუსიკა, გამორჩეული ენერგია და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე ღამე კარი 23 საათზე გაიღება, საღამო 23 საათზე იწყება. 21 ივლისს ქალაქ ფოჩი მალთაყვის სანაპიროზე ოდაფესტზე გამართება ბა ქართველი პოპ დივას ლელა წურწომიას და ჩვენი ბენდის სოლო კონცერტი. ლელას მიერ ბენდთან ერთად შესრულდება მისი ყველა ცნობილი ჰიტი, რაც შექმნის დაუვიწყარ და ემოციურ ატმოსფეროს კონცერტის შემდეგ კი სტუმრებს DJ-ს ელექტრონული მუსიკა ელოდებათ. ოცდასამიდან 26 ივლისის ჩათვლით არტგენი 2026 ტრადიციულად გეპატიჟება ზაფხულის ყველაზე ფერად და ავთენტურ დღეებზე. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან სუხიშვილები, თემურიკო დიასამიძე და მეგობრები, ჯგუფი ურმული, თამადა და ჩვენებურები, ნინო ქათამაძე და სხვები. ფესტივალის განმავლობაში დაგხვდებათ რეწვის გამოფენა, გაყიდვები, ლუდისა და ღვინის სპეციალური სივრცეები და უგემრიელესი ქართული კულინარია. ოცდაოთხი ივლისი ქალაქი ფოთი მალთაყვის სანაპიროზე ოდაფესტზე გამართება ჯგუფი ალილოს სოლო კონცერტი ფესტივალის განმავლობაში ტერიტორიაზე იმუშავებს ასევე ბარი, ბუნგალოები, კვების ზონები, ნაყინისა და გამაგრილებელი სასმელების სივრცეები, სტუმრების კომფორტისთვის ხელმისაწვდომი იქნება შეზლონგები, ქოლგები და საშხაპაები. ოცდაოთხი ივლის შუაგულის ღია საზაფხულო სივრცეში სამერფესტის გრანდიოზულ დახურვაზე ჯგუფი მგზავრები დაუვიწყარ საღამოს კვირდებათ კარი. 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 21 საათზე იწყება. და ბოლოს 25 ივლისი არტერიის სცენაზე ოთონემსაძე და ლიმბო. სადებიუტო ალბომის სხვა ფარგლებში ოთონემსაძე და ჯგუფი ლიმბო მსმენელს კიდევ ერთხელ უმასპინძლებენ მუსიკალურ საღამოზე.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.
2: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: Ford F-150-ის ისტორია არა მხოლოდ ამერიკულ ავტომობილთა ინდუსტრიაში, არამედ ამერიკულ კულტურაშიც დიდ მნიშვნელობას იძენდა სულ. 1948 წელს Ford-მა წარმოადგინა პირველი F-სერიის პიკაპი, მაგრამ რეალური ცვლილება და საყოველთაო აღიარება მას შემდეგ დაიწყო, რაც 1965 წელს გამოჩნდა F-150. ის გახდა სიმბოლო ამერიკული მუშათა კლასისა. თავდაპირველად ის შემუშავდა როგორც მუშების მანქანა, რომელიც ყველაზე მძიმე საქმეს გაუმკლავდებოდა. თუმცა მისმა დიზაინმა, კომფორტმა და გამძლეობამ მალევე მიიპყრო როგორც ბიზნესმენების, ისე ოჯახების ყურადღება. F-150-ის სიმბოლოდ გადაქცევა უფრო ღრმა მიზეზებს უკავშირდება. 80-იან წლებში, როდესაც მძიმე ეკონომიკურ პერიოდს გადიოდა ამერიკა, Ford F-150 ყველაზე პოპულარული პიკაპი აღმოჩნდა, რომლის გაყიდვები უფრო გაიზარდა, ვიდრე სხვა ბრენდების პიკაპების. ეს მანქანა ამერიკელებისთვის მხოლოდ სატრანსპორტო საშუალება არ იყო. ის მოიცავდა და ასახავდა მუშათა კლასის ძალას, გამძლეობას, შესაძლებლობას. ეს იყო მათი ძლიერი და საიმედო პარტნიორი. 2000-იან წლებში Ford-მა კიდევ უფრო გაამჯობესა F-150-ის მოდელი. დაუმატა ახალი ფუნქციები, გაამჯობესდა საწვავის ეკონომია, გაუძლო მუდმივად მზარდ კონკურენციას. 2018 წელს Ford-მა F-150 პირველად შექმნა ალუმინის კორპუსით, რაც მნიშვნელოვნად შეამსუბუქებდა ავტომობილს და ზრდიდა საწვავის ეფექტურობას. საინტერესო ფაქტი: F-150 მსოფლიო რეკორდს იცავდა ყველაზე გამძლე პიკაპის ნომინაციაში. 2017 წელს Ford F-150-ის ერთ-ერთი ვერსია ლას-ვეგასის სემინარში 13 დღის განმავლობაში მუშაობდა შეუჩერებელი ტემპით. დღეს Ford F-150 ყველაზე გაყიდვადი პიკაპია ამერიკაში და უამრავი უზარმაზარი ისტორია და მემკვიდრეობა აქვს, როგორც ავტომობილი, რომელმაც შეცვალა ავტომობილების ინდუსტრია, ხოლო ამერიკელებისთვის ის ყოველთვის დარჩება დაუძლეველ მუშა ცხენად.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
2: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
4: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
5: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
6: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიერეის გარეშე. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმოლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
10: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
11: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
12: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გრანდიოზული გასტროლი აჭარაში. 17 ივლისი. ბათუმის დრამატული თეატრის სცენა. 15 საათი. უღრანი ტყის ყაჩაღები. 20 საათი. ლამბალო და ყაშა. 18 ივლისი. ბათუმის მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრის სცენა. 13 და 15 საათი. წყილი და ჭიანჭველა. 20 საათი. უცნობები. 19 ივლისი. 13 და 15 საათი. სამი გოჭი. 20 საათი. ბლეზი. ბილეთები შეიძინეთ მოზარდ მაყურებელთა და ბათუმის დრამატული თეატრის სალაროებში. ასევე ბილეთები ჯიზე. თავარი საინფორმაციო ხარდამჭერი ავტორადიო
13: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ნავით ხვდებით მოსალოდნელ ამინდზე, ვარაუც გიზიარებთ ხვალინდელი დღისთვის, ხვალ გახლავთ. 18 ივლისი არის შაბათის უკმე დღე, უნელეკო ჩაივლის დასავლეთ საქართველოს. ტემპერატურის ნიშნული სოხუმში 28 გრადუსს გაუტოლდება, ისევე როგორც ზუგდიდში. მესტიაში 20, ზურგეთში 23, ზუგდიდში 29, ფოთსა და ბათუმში კი 26 გრადუსი სითბო იქნება. ზოგან იწვიმებს ხოლ აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში, ისევე როგორც ცხინვალში მოსალოდნელია 25, ბორჯომში 23, გორში 28, თელავში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო და ბოლოს. აჩახება ვარაუც თბილისისთვის. ახალ ხანმოკლე წვიმის ეპიზოდები ელოდება დღის განმავლობაში. თბილის 29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. მაქსიმუმ ამ მომენტში 28 გრადუსი სითბო ფიქსირდება თბილისში. ჩვენ ერთმანეთს საინტერესო სიახლეებით ავტოსამყაროდან ხვდებით რამდენიმე წუთში, მანამდე კი წინ მუსიკა გელოდებათ.
3: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: შვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
1: გაივლით რა არა ტექდატყალიერებას თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იღება. ყველაფერს აგიხსნი. ფრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ შემოწმე ტექდატყალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექდატყალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდატყალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
2: Yamaha XSR900 და XSR900GP რეტროსული თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ძალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
3: ფასდაკლებებით სავსე Domino 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასდაკლებით. გვეწვი დომინოში, ანიშოპინგე ონლაინ.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების, Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC Bank წერტილი G.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ ავტომობილის მექანიკური კოლოფი? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს ან ჩაგდება გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ, ანუ როდესაც ტაქომეტრი 5-6000-ზე ავა, მხოლოდ მაშინ უნდა გადართოთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში, რადგან მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური კოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით საღამომშვიდობის ავტორადიოს უსმენთ. ეს კი თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვამახვილებთ სიახლეებზე ავტოსამყაროდან. უახლესი ინფორმაციით, ჩინეთში რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. ქვეყნის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამინისტროს მონაცემებით 2026 წლის ივნისის ბოლოს ჩინეთში 476 მილიონი რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალება იყო. მათგან 671 მილიონი მსუბუქი ავტომობილია. ეს ნიშნავს, რომ მსოფლიოში უდიდესი ავტობაზარი მასშტაბების ზრდას კვლავ განაგრძობს. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, მხოლოდ 2026 წლის პირველ ნახევარში ქვეყანაში მილიონობით ახალი ავტომობილი დარეგისტრირდა. პარალელურად მძღოლის მოწმობის მქონე მოქალაქეების რაოდენობამ 567 მილიონს გადააჭარბა, რაც ჩინეთის მოსახლეობის თითქმის 40% შეადგენს. ავტომობილების პარკის ზრდაში მნიშვნელოვან როლს ელექტრომობილები და ჰიბრიდები ასრულებენ. ჩინეთი ამ მიმართულებით მსოფლიო ლიდერია და ადგილობრივი მწარმოებლები, მათ შორის BYD, Geely, SAIKI და სხვა კომპანიები, არამხოლოდ შიდა ბაზარზე აძლიერებენ პოზიციებს, არამედ ექსპორტსაც რეკორდული ტემპით ზრდიან.

ან ცოტა ხნის წინ ქვეყანამ ისტორიაში პირველად ერთ თვეში 1 მილიონზე მეტი ავტომობილის ექსპორტი განახორციელა. ანალიტიკოსების შეფასებით, ჩინეთის ავტოპარკის ასეთი სწრაფი ზრდა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების, ურბანიზაციისა და მოსახლეობის მწყიდველუნარიანობის ზრდის შედეგია. ამასთან, ხელისუფლება აქტიურად უწყობს ხელს ახალი ენერგიის ავტომობილების გავრცელებას საგადასახადო შეღავათებით, სუბსიდიებითა და დასამუხტი ინფრასტრუქტურის გაფართოებით. თუმცა ავტომობილების რაოდენობის ზრდა ინფრასტრუქტურისთვის დამატებით გამოწვევებსაც ქმნის. დიდ ქალაქებში ხელისუფლება სულ უფრო მეტ ყურადღებას უთმობს საცობების შემცირებას, ჰაერის დაბინძურების კონტროლსა და ინტელექტუალური სატრანსპორტო სისტემების განვითარებას, რათა გზებზე მზარდი დატვირთვა ეფექტიანად მართოს. მიუხედავად ამისა, ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ უახლოეს წლებში ჩინეთის ავტოპარკი ზრდას კვლავ გააგრძელებს, განსაკუთრებით ელექტრომობილების სეგმენტის ხარჯზე.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-455-1145. შენი სვლა.
2: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-მდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.

0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: დღეს სწრაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ, საქმეები კი ერთი მეორეს სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ქრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება ცდილობ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
4: ლიბრა, იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
5: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ინფორმაცია ვალუტის კურსის შესახებ გადავამოწმოთ ამჯერად და დავასრულოთ საათი ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით ამერიკული დოლარის შეფასთან. 2 და 63 თეთრად 1 ევროს ღირებულებამ 3 ლარი და 1 თეთრი შეადგინა. გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრია, თურქული ლირა კი 5 თეთრს უტოლდება. საათი შლაგერი გელოდება, წინ მოისმენთ მუსიკას, ასევე გადაცემას ავტოსთორი, ადრენალინი უკაცრავად. ჩვენ კი ერთმანეთს ცნობით მოსალოდნელ ამინდზე ხვალინდელი დღისთვის შევხვდებით რამდენიმე წუთში.
2: ზაფხული. ახალი შთაბეჭდილებების დაგროვების სეზონი. ავტორადიო და გვიმგზავრეთ.
3: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
4: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ფსორიაზული ართრიტი სახსრების ანთების ერთ-ერთი ფორმაა, რომელიც ფსორიაზით დაავადებულებს ემართებათ, თუმცა შესაძლოა ფსორიაზისთვის დამახასიათებელი ნიშნების გარეშეც იჩინოს თავი. დაავადებისთვის დამახასიათებელია სისუსტე, ტკივნეულობა და შეშუპება მყესების სირგულივ, ხელისა და ფეხის თითების შეშუპება, ერთი ან რამდენიმე სახსრის დაჭიმულობა, ტკივნეულობა, შეშუპება და მომატებული მგრძნობელობა, მოძრაობის დიაპაზონის შეზღუდვა, თვალების სიწითლე, მხედველობის დაბინდვა, ხშირად აღინიშნება ანემიაც, ზოგიერთ პაციენტს ხასიათიც ეცვლება. თავდაპირველად ეგემი ამოწმებს სახსრების შეშუპებას და მტკივნეულობას, მოძრაობის დიაპაზონს, ართრიტისთვის დამახასიათებელ ნიშნებს, ფსორიაზისთვის დამახასიათებელ კანისა და ფრჩხილების ცვლილებებს. სახსრის დაზიანების შესაფასებლად ტარდება რენტგენოლოგიური კვლევა. უფრო დეტალური შეფასება შესაძლებელია მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი კვლევით ან კომპიუტერული ტომოგრაფიით. ფსორიაზული ართრიტის ექიმი რევმატოლოგი მართავს. ფსორიაზული ართრიტის მკურნალობის მიზანია დაავადების პროგრესირების შეჩერება, ანთების ჩაცხრობა, ტკივილის შემსუბუქება, სახსრების მოძრაობის დიაპაზონის შეძლების დაგვარად შენარჩუნება. ართრიტის მქონე ადამიანები ცოტას მოძრაობენ, რასაც სახსრების შემოჭილობამდე და კუნთების სისუსტემდე მივყავართ. კვლევები მოწმობს, რომ რეგულარული ვარჯიში ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა სახსრების ტკივილისა და დაჭიმულობის შესამცირებლად, მათი მოქნილობის შესანარჩუნებლად. ამისთვის საკმარისია ყოველკვირეული 150 წუთიანი ზომიერი ფიზიკური დატვირთვა, ფეხით სიარული ცურვა ან ველოსიპედის მართვა. მკურნალობა მკურნალ ექიმთან ან ფიზიოთერაპევტთან შეთანხმებით უნდა შედგეს.
0: ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არო არ?
2: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
1: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავარზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომბე, იმოგზაურე კომფორტულად დიარე ისლაში. გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას და დეტალები შეგდეთ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
7: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
8: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
9: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაციას მოსალოდნელ ამინძე ხვალინდელი დღისთვის წარმოგიდგენთ. მეტეოროლოგები უნალეკო დღეს პროგნოზირებენ დასავლეთ საქართველოში ხვალ. მთელ ქვეყანაში ნაწილობრივ დაიკლებს ტემპერატურა, მესტიაში 20 გრადუსი სითბო იქნება, 26 გრადუსამდე ეწევს ტემპერატურა ფოთსა და ბათუმში, ზურგეთში 23, სოხუმში ისევე როგორც ზუგდიდში 24, ხოლო ქუთაისში 29 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ზოგან გაწვიმდება ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში, ჰაერი ახალციხეში ისევე როგორც ხინვალში გათბება 25 გრადუსამდე, ბორჯომს ელოდება 23, გორს 28, თელავს 27, რუსთავს კი 29 გრადუსი სითბო. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდ თბილისისთვის, თბილისში როგორც დღეს ღამით, ასევე ხვალ დღის განმავლობაში გველოდება ხანმოკლე წვიმის ეპიზოდები. ტემპერატურა დედაქალაქში 29 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში თბილისში 28 გრადუსი სითბო ფიქსირდება.

0: რეკლამა.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 50%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში. ანიშობინგე ონლაინ.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
10: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიელ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5918-1484.
11: თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გრანდიოზული გასტროლი აჭარაში. 17 ივლისი. ბათუმის დრამატული თეატრის სცენა. 15 საათი უღრანი ტყის ყაჩაღები. 20 საათი ლამბალო და ყაშა. 18 ივლისი ბათუმის მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრის სცენა. 13 და 15 საათი წყილი და ჭიანჭველა. 20 საათი უცნობები. 19 ივლისი 13 და 15 საათი სამი გოჭი. 20 საათი ბლეზი. ბილეთები შეიძინეთ მოზარდ მაყურებელთა და ბათუმის დრამატული თეატრის სალაროებში. ასევე ბილეთები ჯიზე. თავარი საინფორმაციო მხარდამჭერი ავტორადიო
12: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სილამაზის ინდუსტრია მუდმივად გვთავაზობს ახალ კრემებს, შრატებსა და პროცედურებს, თუმცა დერმატოლოგები და კვების სპეციალისტები ერთ საკითხზე თანხმდებიან. კანის თმისა და ფრჩხილების მდგომარეობა დიდწილად იმაზეა დამოკიდებული, თუ როგორ ვიკვებებით. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში სოციალურ ქსელებში განსაკუთრებულად აქტუალურია ისეთი საკვების განხილვა, რომელსაც მომხმარებლები ყველაზე ხშირად უკავშირებენ გარეგნობის გაუმჯობესებას. რა თქმა უნდა, არც ერთი საკვები არ არის ჯადოსნური საშუალება, რომელიც ერთ ღამეში გაგვიუმჯობესებს კანს ან შეგვიქმნის იდეალურ თმას. თუმცა არსებობს რამდენიმე პროდუქტი, რომელთა სისტემატიური მოხმარების შემდეგ ადამიანები ყველაზე ხშირად აღნიშნავენ დადებით ცვლილებებს. სამი ლიდერის შესახებ მინდა გიამბოთ. დავიწყოთ ავოკადოთი. თუ სოციალურ ქსელებში სილამაზესთან დაკავშირებულ თემებს გადაავლებ თვალს, ავოკადო თითქმის ყოველთვის მოხვდება პირველ სამეულში. ამის მიზეზი მარტივია. ავოკადო მდიდარია სასარგებლო ცხიმებით, E ვიტამინითა და ანტიოქსიდანტებით. სწორედ ეს ნივთიერებები მონაწილეობს კანის ბარიერული ფუნქციის შენარჩუნებაში და ხელს უწყობს ტენის უკეთესად შენარჩუნებას. ბევრი მომხმარებელი აღნიშნავს, რომ ავოკადოს რეგულარული მიღების შემდეგ კანი უფრო ელასტიური და ნაკლებად გამომშრალი ხდება. განსაკუთრებით პოპულარულია ავოკადოს საუზმეზე მიღება, ტოსტთან, კვერცხთან ან სალათებში. კიდევ ერთი პროდუქტი, რომელსაც ხშირად მოიხსენიებენ როგორც კანის საუკეთესო მეგობარს, ცხიმიანი თევზია, განსაკუთრებით ორაგული. ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავები ორგანიზმში ანთებითი პროცესების შემცირებას უკავშირდება. სწორედ ამიტომ ბევრი ადამიანი აღნიშნავს, რომ თევზის რეგულარული მოხმარების ფონზე კანის სიწითლე და გაღიზიანება მცირდება, ხოლო კანი უფრო ჯანსაღ იერს იძენს. გარდა ამისა, ორაგული შეიცავს ცილებს, სელენსა და D ვიტამინს, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში. და ბოლოს, მოცვი, მაყვალი, ჟოლო და მარწყვი. კენკროვანი ხილი უკვე დიდი ხანია სილამაზის თემატიკის ერთ-ერთი მთავარი ვარსკვლავია. კენკრა დიდი რაოდენობით შეიცავს ანტიოქსიდანტებს, რომლებიც თავისუფალი რადიკალების ზემოქმედებას ებრძვიან. სწორედ თავისუფალი რადიკალებია დაკავშირებული კანის ნაადრევ დაბერებასთან, პიგმენტაციის გაჩენასა და ელასტიკურობის დაკარგვასთან. სოციალურ ქსელებში ხშირად შეხვდებით ადამიანებს, რომლებიც კენკრას ყოველდღიურ რაციონში სმუზების, იოგურტების ან დესერტების სახით ამატებენ და აღნიშნავენ, რომ კანი უფრო ნათელი და გაბრწყინებული ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ ავოკადო, ორაგული და კენკრა სილამაზესთან ყველაზე ხშირად ასოცირებული პროდუქტებია, სპეციალისტები გვახსენებენ, რომ შედეგს ერთი კონკრეტული საკვები არ განსაზღვრავს. კანისა და თმის ჯანმრთელობა მთლიანად ცხოვრების წესია დამოკიდებული. დაბალანსებულ კვებაზე, საკმარის ძილზე, წყლის მიღებაზე, ფიზიკურ აქტივობასა და მზისგან დაცვაზე. სხვა სიტყვებით, რომ თქვა, სილამაზის ყველაზე ეფექტური რეცეპტი არა ერთი სუპერპროდუქტი, არამედ ჯანსაღი ჩვევების ერთობლიობა. თუმცა თუ სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ გამოცდილებებს დავერყნობით, ავოკადო, ორაგული და კენკრა იმ პროდუქტების სათავეში დგანან, რომლებსაც ადამიანები ყველაზე ხშირად უკავშირებენ კანის ბზინვარებას, თმისი ჯანსაღესა და ახალგაზრდულ იერს.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
1: სპიდის პრემიუმ ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდის სპიდი, უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც ტრეკზეა გამოცდილი. აირჩიე სპიდი, შენი მეორე კანი. ეწვიე იამაჰა შოურუმს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვირეკე 032-2511.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, ტვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
10: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

კიდევ ერთხელ მოგესალმები და წარმოგიდგენ ცნობას საწოვის ფასებზე, ვეცნობით ამ შემთხვევაში ტარიფებს ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. ვისოლში ლიტრი სუპერი 4 და 12, პრემიუმი 3.79 ევრო, რეგულარი 3.55 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს. რაც შეეხება სოკარის ფასებს, სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 4 თეთრია, პრემიუმი 3.65 ევრო, რეგულარი 3.51 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 5 თეთრი ღირს. და ბოლოს პორტალის ტარიფებს გადავავლოთ თვალი, სადაც სუპერ ფასი 3 ლარი და 79 თეთრია, პრემიუმი 3.64 ევრო, რეგულარი 3.59 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. არსებობს თუ არა 92 ოქტანობაზე დაბალი ხარისხის бенზინი? საწვავის ხარისხი განისაზღვრება ოქტანობით. გავრცელებული საწვავის ხარისხებს შორის ყველაზე დაბლა ცნობილია 92 ოქტანობის საწვავი, თუმცა არსებობს უფრო დაბალი, 76-იანი, მაგრამ საქართველოში იგი არ იყიდება. ეკონომიის მიზნით ზოგიერთი მძღოლი საწვავში ნავთს ურევს, რომ რაოდენობა მოიმატოს და ამით бенზინის ოქტანობა აკლდება. ასეთი бенზინი ძრავისთვის, მაგალითად რომ ვთქვათ, სპირტია ვისკის მაგივრად. ერთი სიტყვით, დაბალ ოქტანობაზე ძრავას ხმა უჩნდება და გირჩევთ ეს არ გააკეთოთ, რადგან ძრავას შეკეთება გაცილებით დიდ თანხებთანა დაკავშირებული, ვიდრე ამას бенზინით ზოგავთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ერთად გემოს გარშემო.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
1: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
2: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
1: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: Ford F-150-ის ისტორია არა მხოლოდ ამერიკულ ავტომობილთა ინდუსტრიაში, არამედ ამერიკულ კულტურაშიც დიდ მნიშვნელობას იძენდა სულ. 1958 წელს Ford-მა წარმოადგინა პირველი F-სერიის პიკაპი. მაგრამ რეალური ცვლილება და საყოველთაო აღიარება მას შემდეგ დაიწყო, რაც 1965 წელს გამოჩნდა F-150. ის გახდა სიმბოლო ამერიკული მუშათა კლასისა. თავდაპირველად ის შემუშავდა როგორც მუშების მანქანა, რომელიც ყველაზე მძიმე საქმეს გაუმკლავდებოდა. თუმცა მისმა დიზაინმა, კომფორტმა და გამძლეობამ მალევე მიიპყრო როგორც ბიზნესმენების, ისე ოჯახების ყურადღება. F-150-ის სიმბოლოდ გადაქცევა უფრო ღრმა მიზეზებს უკავშირდება. 80-იან წლებში, როდესაც მძიმე ეკონომიკურ პერიოდს გადიოდა ამერიკა, Ford F-150 ყველაზე პოპულარული პიკაპი აღმოჩნდა, რომლის გაყიდვები უფრო გაიზარდა, ვიდრე სხვა ბრენდების პიკაპების. ეს მანქანა ამერიკელებისთვის მხოლოდ სატრანსპორტო საშუალება არ იყო. ის მოიცავდა და ასახავდა მუშათა კლასის ძალას, გამძლეობას, შესაძლებლობას. ეს იყო მათი ძლიერი და საიმედო პარტნიორი. 2000-იან წლებში Ford-მა კიდევ უფრო გაამჯობესა F-150-ის მოდელი. დაუმატა ახალი ფუნქციები, გაუმჯობესდა საწვავის ეკონომია, გაუძლო მუდმივად მზარდ კონკურენციას. 2018 წელს Ford-მა F-150 პირველად შექმნა ალუმინის კორპუსით, რაც მნიშვნელოვნად შეამსუბუქებდა ავტომობილს და ზრდიდა საწვავის ეფექტურობას. საინტერესო ფაქტი: F-150 მსოფლიო რეკორდს იცავდა ყველაზე გამძლე პიკაპის ნომინაციაში. 2017 წელს Ford A40-ის ერთ-ერთი ვერსია ლას-ვეგასის სემინარში 13 დღის განმავლობაში მუშაობდა შეუჩერებელი ტემპით. დღეს Ford F-150 ყველაზე გაყიდვადი პიკაპია ამერიკაში და უამრავი უზარმაზარი ისტორია და მემკვიდრეობა აქვს, როგორც ავტომობილი, რომელმაც შეცვალა ავტომობილების ინდუსტრია, ხოლო ამერიკელებისთვის ის ყოველთვის დარჩება დაუძლეველ მუშა ცხენად.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც. აბერსში რომ იყიდე.
1: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტიტუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ აბერსის აფთიაქებში.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ik davazobs biznes sesxs uzravi khonebis an avtomobilis uzrunvelkopit. MBC-shi protsesebi martebi, gamjurvale da adamianuria. Gadaiazre sheni shemdegi nabiji da airchie MBC. MBC Bank certili G.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე selfie-ს გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე selfie-ს ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: Elvara Elektromarketi ქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: პროგნოზ მოსალოდნელ ამინძე, ხვალინდელი დღისთვის კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ მეტეოროლოგები ხვალდასავლეთ საქართველოში. უნალეკო ამინს პროგნოზირებენ, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. მესტიაში 20, სოხუმსა და ზუგდიდში 28, ქუთაისში 29, ოზურგეთში 23, ფოთსა და ბათუმში კი 26 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ზოგან გაწვიმდება ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში, ტემპერატურა შედარებით დაბალი იქნება, ვიდრე ბოლო დღეების განმავლობაში. ახალციხეში, ასევე ცხინვალში 25, ბორჯომში 23, თელავში 27, გორში 28, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსია მოსალოდნელი. ჰაერი თბილისში ხვალ დღის განმავლობაში 29 გრადუსამდე გათბება, დედაქალაქსაც ელოდება ხანმოკლე წვიმის ეპიზოდები. დღის განმავლობაში წვიმა იქნება დღეს ღამითაც, ასე რომ გაითვალისწინეთ, მეგობრებო. ჩვენ კი ერთმანეთს რამდენიმე წუთში რუბრიკა ლაინაპში შევხვდებით და ვისაუბრებთ დაგეგმილ ღონისძიებებზე ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5 ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფო

0: რეკლამა. სოხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სოხიშვილების მთავარი სპონსორი.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვი დომინოში, ანიშნული გეყვე.
2: გაივლი თუ არა ტექ დათვალიერებას გაბზარული საქარე მინით. ყველაფერს აგიხსნი. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნი ტექ ინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექ ინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
3: იცოდი?
4: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
5: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
6: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენი

0: წუთში შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყაროთ.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ситуация დილას ავტომობილის ძრავა ცივზე უკეთ იქოქება ვიდრე ცხელზე რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი უმეტესად დამნაშავე ჰაერის მიწოდების შეზღუდვა ძირითადად ეს შეიძლება იყოს გაბინდული ჰაერის ფილტრი მაგრამ არ არის გამორიცხული ჰაერის შემწომილსაც რამე ბლოკავდეს ვინაიდან ცივ ძრავას დასაქოქად შეზღუდული რაოდენობის ჰაერი და მეტი საწვავი სჭირდება ამის მიზეზი შეიძლება ასევე საწვავის მიწოდების გაჭედილი ფილტრიც იყოს ნაკლები ალბათობით, მაგრამ შესაძლებელია გასაწმენდი იყოს ეგრეთ წოდებული ფარსონები და ის არ აფრქვევდეს სათანადოდ საწვავს. ამ შემთხვევაშიც ცივზე უფრო მარტივად იქოქება, ვიდრე ცხელზე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: როგორც დაგპირდით, ერთმანეთს ხვდებით რუბრიკაში ლაინაპ და ვსაუბრობთ დაგეგმილ ივენთებზე. ვიწყებ ხვალინდელი დღით 18 ივლისს სიტყვალ. ერთ-ერთი ყველასათვის საყვარელი ქართველი არტისტის დათო გომართელის სპეციალური ლაივ შესრულება გელოდებათ ბოტანიკოში. აქ დაგხვდებათ ასევე ცოცხალი მუსიკა, გამორჩეული ენერგია და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე ღამე საღამო 23 საათზე იწყება. ოცდაერთივლის ქალაქფოჩი მალთაყვის სანაპიროზე ოდა ფესტზე გაიმართება ქართველი პოპ დივას ლელა წურწუმიას და ჩვენი ბენდის სოლო კონცერტი. ლელას მიერ ბენდთან ერთად შესრულდება მისი ყველა ცნობილი ჰიტი, რაც შექმნის დაუვიწყარ და ემოციურ ატმოსფეროს. ასევე კონცერტის შემდეგ სტუმრებს დიჯეის ელექტრონული მუსიკა ელოდებათ. ოცდასამიდან 26 ივლისის შატლით არტგენი 2026 ტრადიციულად გეპატიჟება ზაფხულის ყველაზე ფერად და ავთენტურ დღეებზე. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან სუხიშვილები თემურიკო დიასამიძე და მეგობრები ჯგუფი ურმული თამადა და ჩვენებურები ნინო ქათამაძე და სხვები. ფესტივალის განმავლობაში დაგხვდებათ რეწვის გამოფენა, გაყიდვები, ასევე ლუდისა და ღვინის სპეციალური სივრცეები და უგემრიელესი ქართული კულინარია. ოცდაოთხი ივლისს ქალაქფოჩი მალთაყვის სანაპიროზე ოდა ფესტზე გაიმართება ჯგუფი ალილოს სოლო კონცერტი. ფესტივალის განმავლობაში ტერიტორიაზე მუშაობს ბარი, ბუნგალოები, კვების ზონები, ნაყინისა და გამაგრილებელი სასმელების სივრცეები. სტუმრების კომფორტისთვის ხელმისაწვდომი იქნება შეზლონგები, ქოლგები და საშხაპეები. ოცდაოთხი ივლისს კი შუაგულის ღია საზაფხულო სივრცეში სამერ ფესტის გრანდიოზულ დახურვაზე ჯგუფი მგზავრები დაუვიწყარ საღამოს. პირდებათ კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 21 საათზე დაიწყება.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
4: ქსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
8: 2

დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ინფორმაციით ხვდებით ამჯერად ვალუტის კურსზე ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილების შესახებ. მინდა ინფორმაცია მოგაწოდოთ. დღეს ამერიკული დოლარი 2.63 თეთრად, ევრო 3.1 თეთრად, გირვანქა სტერლინგი 3.53 თეთრად, ხოლო თურქული ლირა 5 თეთრად შეფასდა.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგი

0: აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: Schlageris sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: Ford F-150-ის ისტორია არა მხოლოდ ამერიკულ ავტომობილთა ინდუსტრიაში, არამედ ამერიკულ კულტურაშიც დიდ მნიშვნელობას იძენდა სულ. 1948 წელს Ford-მა წარმოადგინა პირველი F-სერიის პიკაპი, მაგრამ რეალური ცვლილება და საყოველთაო აღიარება მას შემდეგ დაიწყო, რაც 1975 წელს გამოჩნდა F-150. ის გახდა სიმბოლო ამერიკული მუშათა კლასისა. თავდაპირველად ის შემუშავდა როგორც მუშების მანქანა, რომელიც ყველაზე მძიმე საქმეს გაუმკლავდებოდა. თუმცა მისმა დიზაინმა, კომფორტმა და გამძლეობამ მალევე მიიპყრო როგორც ბიზნესმენების, ისე ოჯახების ყურადღება. F-150-ის სიმბოლოდ გადაქცევა უფრო ღრმა მიზეზებს უკავშირდება. 80-იან წლებში, როდესაც მძიმე ეკონომიკურ პერიოდს გადიოდა ამერიკა, Ford F-150 ყველაზე პოპულარული პიკაპი აღმოჩნდა, რომლის გაყიდვები უფრო გაიზარდა, ვიდრე სხვა ბრენდების პიკაპი.

0: ხელისუფლების. ეს მანქანა ამერიკელებისთვის მხოლოდ სატრანსპორტო საშუალება არ იყო. ის მოიცავდა და ასახავდა მუშათა კლასის ძალას, გამძლეობას, შესაძლებლობას. ეს იყო მათი ძლიერი და საიმედო პარტნიორი. 2000-იან წლებში ფორდმა კიდევ უფრო გაამჯობესა F-150-ის მოდელი. დაუმატა ახალი ფუნქციები, გაამჯობესდა საწვავის ეკონომია, გაუძლო მუდმივად მზარდ კონკურენციას. 2018 წელს ფორდმა F-150 პირველად შექმნა ალუმინის კორპუსით, რაც მნიშვნელოვნად შეამსუბუქებდა ავტომობილს და ზრდიდა საწვავის ეფექტურობას. საინტერესო ფაქტი: F-150 მსოფლიო რეკორდს იცავდა ყველაზე გამძლები კაბის ნომინაციაში. 2017 წელს Ford A150-ის ერთ-ერთი ვერსია ლას-ვეგასის სემინარში 13 დღის განმავლობაში მუშაობდა შეუჩერებელი ტემპით. დღეს Ford F-150 ყველაზე გაყიდვადი პიკაპია ამერიკაში და უამრავი უზარმაზარი ისტორია და მემკვიდრეობა აქვს, როგორც ავტომობილი, რომელმაც შეცვალა ავტომობილების ინდუსტრია, ხოლო ამერიკელებისთვის ის ყოველთვის დარჩება დაუძლეველ მუშა ცხენად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

რეკლამა. თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკა

0: ას დააბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაოკენთან ერთად.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-500-500. მოასარი სანამდროა.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიერე ისაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კიდევ ერთხელ ხვდებით ერთმანეთს ცნობით მოსალოდნელ ამინძე და მე ვარაუდს წარმოგიდგენთ ხვალინდელი დღისთვის ხვალ კი გახლავთ. 18 ივლისი დასავლეთ საქართველოს უნალეკო ამინდი ელოდება დღის განმავლობაში. ჰაერი 28 გრადუსამდე გაცბება სოხუმსა და ზუგდიდში, მესტიაში 20, ოზურგეთში 23, ქუთაისში 29, ფოთსა და ბათუმში კი 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხვალ ნალექი აქვს მოსალოდნელი, მეტწილად წვიმის სახით, ხოლო რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, დღის განმავლობაში ჰაერი ახალციხეში, ისევე როგორც ცხინვალში, გაცბება 25 გრადუსამდე, ბურჯომს ელოდება 23, გორს 28, თელავს 27, რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. და ბოლოს თბილისი, გავეცნოთ პროგნოზ დედაქალაქისთვის, სადაც მეტეოროლოგები ხვალ ხანმოკლე წვიმის ეპიზოდებს პროგნოზირებენ. თბილისში ტემპერატურა დღის განმავლობაში 28 გრადუსამდე აიწევს. გაითვალისწინეთ, რომ ხამითაც ელოდება თბილის წვიმა. ნებისმიერ შემთხვევაში მინდა ბედნიერი ღამე გისურვოთ და გითხრათ, რომ წინგელოდებათ მუსიკა, მუსიკის შემდეგ კი გადაცემა სინემა.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რაღაცას გითხავ ხო?
1: რეკლამა.
2: Pasta klevebit sause Domino 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 40%-ამდე. სამშენებლო 20%-ამდე pasta klevebit. გვეწვია Domino-ში. Anishopinge online.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ ზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაშში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Sorry, my dears. You would have enjoyed it too. It sounds like a donkey.
2: So are you.
1: Really? He's been asleep so long, we have forgotten about him.

ალბათ ყველას გვახსოვს ფილმი კაცი რკინის ნიღაბში. კაცი რკინის ნიღაბში არის 1998 წლის ამერიკული სათავგადასავლო დრამატული ფილმი, რომლის სცენარისტი, რეჟისორი და პროდიუსერია რენდალ უოლესი. ეს იყო მისი სარეჟისორო დებიუტი. ფილმში ლეონარდო დი კაბრიო ორ როლს ასრულებს. მან ერთდროულად განასახიერა იდუმალი რკინის ნიღბიანი კაცი და ფილმის მთავარი ანტაგონისტი მეფე ლუი მე-14. ფილმმა კრიტიკოსებისგან შერეული შეფასებები მიიღო. ზოგმა შეაქო მსახიობების თამაში, კოსტუმები და ასევე სათავგადასავლო ატმოსფერო, ხოლო სხვებმა გააკრიტიკეს ისტორიული სიზუსტისა და დიუმას ნაწარმოებისაგან მნიშვნელოვანი გადახვევების გამო. მიუხედავად ამისა, ფილმი კომერციულად წარმატებული აღმოჩნდა. მისი ბიუჯეტი დაახლოებით 35 მილიონი დოლარი იყო, ხოლო მსოფლიო კინოგაქირავებაში 183 მილიონ დოლარზე მეტი გამოიმუშავა, რაც მას ფინანსურად მომგებიან პროექტად აქცევს. საინტერესოა, რომ ფილმის ერთ-ერთი მთავარი ღირსება დღემდე ითვლება ლეონარდო დი კაპრიოს შესრულება. ბევრისთვის ეს ფილმი 1980-იანი წლების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ისტორიული სათავგადასავლო დრამაა.

ფილმა გამოსვლის პირველივე უქმეებზე შეერთებული შტატების კინოგაქირავებაში $17 მილიონი გამოიმუშავა და მეორე ადგილი დაიკავა. პირველ ადგილზე იმ დროს იყო ტიტანიკი, კიდევ ერთი ფილმი, რომელშიც ასევე

ლეონარდო დიკაპრიო იღებს მონაწილეობას საბოლოოდ ფილმმა ჩრდილოეთ ამერიკაში 56 მილიონი დოლარის შემოსავალი მოიპოვა, ხოლო საერთაშორისო ბაზარზე დამატებით 126 მილიონი დოლარი. სოფლიო მასშტაბით კი ფილმის საერთო შემოსავალმა საბოლოო ჯამში 183 მილიონს მიაღწია.

ეს შედეგი განსაკუთრებით შთამბეჭდავი იყო იმის გათვალისწინებით, რომ ფილმის ბიუჯეტი სულ რაღაც 35 მილიონი იყო. შესაბამისად, მან ბიუჯეტს 5-ჯერ გადააჭარბა და 98 წლის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ისტორიულ სათავგადასავლო ფილმად აქცია. საინტერესო ფაქტია, რომ ფილმის პოპულარობას მნიშვნელოვნად დაეხმარა ლეონარდო დიკაპრიოს იმდროინდელი უზარმაზარი პოპულარობა.

0: ფილმის საუნდტრეკი დაწერა ინგლისელმა კომპოზიტორმა ნიკ გლენ სმიტმა. ნიკ გლენ სმიტი ცნობილია ეპიკური ორკესტრული მუსიკით და ხშირად თანამშრომლობდა ცნობილ პროდიუსერებთან, როგორიც არის ჰანს ზიმერი. ასევე მუშაობდა ისეთ ფილმებზე, როგორიც არის The Rock, We Were Soldiers, როგორიც არის The Lion King. ბევრი კინო მუსიკის მოყვარული მიიჩნევს, რომ ამ ფილმის საუნდტრეკი 1990-იანი წლების ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი ისტორიული ფილმის მუსიკაა. მიუხედავად იმისა, რომ მას არ მიუღია ისეთი ფართო აღიარება, როგორიც მაგალითად გლადიატორის მუსიკას, იგი დღემდე რჩება მუშკეტერებისა და ისტორიული დრამების მოყვარულთა ფავორიტად.
1: სინემა კვანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: რეკლამა სუხიშვილები საქართველოს შემოქმედება რომელიც არ ჩერდება საქართველოს ბანკი სუხიშვილების მთავარი სპონსორი შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში ჩამოტვირთი აპლიკაცია შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გრანდიოზული გასტროლი აჭარაში. 17 ივლისი. ბათუმის დრამატული თეატრის სცენა. 15 საათი. უღრანი ტყის ყაჩაღები. 20 საათი. ლამბალო და ყაშა. 18 ივლისი. ბათუმის მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრის სცენა. 13 და 15 საათი. წყილი და ჭიანჭველა. 20 საათი. უცნობები. 19 ივლისი. 13 და 15 საათი. სამი გოჭი. 20 საათი. ბლეზი. ბილეთები შეიძინეთ მოზარდ მაყურებელთა და ბათუმის დრამატული თეატრის სალაროებში. ასევე ბილეთები ჯიზე. თავარი საინფორმაციო ხარდამჭერი ავტორადიო
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა

21 საათი 45 წუთი შესრულდა საქართველოში 17 ივლისისა დღის მეორე ნახევარი გავატარეთ ერთად ავტორადიოზე მე მადლობა მინდა გითხრათ როგორც ყოველთვის ყურადღებისთვის იმისთვის რომ აერჩიათ ავტორადიო რომლის მუსიკალური პლეილისტი მთელი ღამის განმავლობაში თქვენს განკარგულებაში დარჩება ხოლო დილის 9-დან კი განვაახლებთ თქვენთან ურთიერთობას ბედნიერ ღამეს გისურვებთ და სასიამოვნო უქმეებს შევხვდებით ხოლმე

0: ცხელი დღეების ცხელი თავგადასავლები ავტორადიოსთან ერთად.
1: აბარახები. წლები დავთვალე

აზრი გავთან წყალი დავი სხვასაც ვაცალი წერა მომინდა გზები დავხატე ხმა ამოვიღე ритми дал твалет

მესამე სახლი ვაშენე ოქრო ვიპოვნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქცირებ

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. არსებობს თუ არა 92 ოქტანობაზე დაბალი ხარისხის ბენზინი? საწვავის ხარისხი განისაზღვრება ოქტანობით. გავრცელებული საწვავის ხარისხებს შორის ყველაზე დაბლა ცნობილია 92 ოქტანობის საწვავი, თუმცა არსებობს უფრო დაბალი 76-იანი, მაგრამ საქართველოში იგი არ იყიდება. ეკონომიის მიზნით ზოგიერთი მძღოლი საწვავში ნავთს ურევს, რომ რაოდენობა მოიმატოს და ამით ბენზინის ოქტანობა აკლდება. ასეთი ბენზინი ძრავისთვის, მაგალითად რომ ვთქვათ, სპირტია ვისკის მაგივრად. ერთი სიტყვით, დაბალ ოქტანობაზე ძრავას ხმა უჩნდება და გირჩევთ ეს არ გააკეთოთ, რადგან ძრავას შეკეთება გაცილებით დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული, ვიდრე ამას ბენზინით ზოგავთ. დაისავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ცხელი დღეების უცვლელი საუნდტრეკი. ავტორადიო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: არის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ძალის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიწესთან ერთად. ფსორიაზული ართრიტი სახსრების ანთების ერთ-ერთი ფორმაა, რომელიც ფსორიაზით დაავადებულებს ემართებათ, თუმცა შესაძლოა ფსორიაზისთვის დამახასიათებელი ნიშნების გარეშეც იჩინოს თავი. დაავადებისთვის დამახასიათებელია სისუსტე, ტკივნეულობა და შეშუპება მყესების ირგვლივ, ხელისა და ფეხის თითების შეშუპება, ერთი ან რამდენიმე სახსრის დაჭიმულობა, ტკივნეულობა, შეშუპება და მომატებული მგრძნობელობა, მოძრაობის დიაპაზონის შეზღუდვა, თვალების სიცითლე, მხედველობის დაბინდვა, ხშირად აღინიშნება ანემიაც, ზოგიერთ პაციენტს ხასიათიც ეცვლება. თავდაპირველად ეგემი ამოწმებს სახსრების შეშუპებას და მტკივნეულობას, მოძრაობის დიაპაზონს, ართრიტისთვის დამახასიათებელ ნიშნებს, ფსორიაზისთვის დამახასიათებელ კანისა და ფრჩხილების ცვლილებას.

0: ამოწყობებს. სახსრის დაზიანების შესაფასებლად ტარდება რენტგენოლოგიური კვლევა. უფრო დეტალური შეფასება შესაძლებელია მაგნიტური რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი კვლევით ან კომპიუტერული ტომოგრაფიით. ფსორიაზული ართრიტის ექიმი რევმატოლოგი მართავს. ფსორიაზული ართრიტის მკურნალობის მიზანია დაავადების პროგრესირების შეჩერება, ანთების ჩაცხრობა, ტკივილის შემსუბუქება, სახსრების მოძრაობის დიაპაზონის შეძლების დაგვარად შენარჩუნება. ართრიტის მქონე ადამიანები ცოტას მოძრაობენ, რასაც სახსრების შემოჭილობამდე და კუნთების სისუსტამდე მიყვართ. კვლევები მოწმობს, რომ რეგულარული ვარჯიში ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა სახსრების ტკივილისა და დაჭიმულობის შესამცირებლად, მათი მოქნილობის შესანარჩუნებლად. ამისთვის საკმარისია ყოველკვირეული 150 წუთიანი ზომიერი ფიზიკური დატვირთვა, ფეხით სიარული ცურვა ან ველოსიპედის მართვა. მკურნალობა მკურნალ ექიმთან ან ფიზიოთერაპევტთან შეთანხმებით უნდა შედგეს.
1: ფერადი დაღლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Miranda, ცოტა თქვა გვიანდა.
2: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
3: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
4: Best drive and

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-00-00 Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: 2-98-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
5: დაუვიწყარი საღამოები. Ovel Paraskevs da Shabats 22 saatidan
6: Best Drive and Dance Hits.
4: Tsxeli weekendi 95.1-a da 1-ze.
5: Kholot shen da sheni avtomobili.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გავიგეთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ჩვენი რადიო ავტორადიო Just looking back at the world, just looking

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

შენი რადიო ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.